Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими. Адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із лауреатами всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, вихованцями вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Єлизавета Мунтян, 7 років. Навчається у 2 класі Чернівецького ліцею номер 13. Займається в школі танців Champion Dance Team. Їй подобається малювати, вишивати бісером з бабусею, плести різні прикраси, подорожувати, кататись на роликах, гуляти і відвідувати кінотеатри. Як ви зрозуміли, Ліза дуже енергійна і життєрадісна дитина, яка з радістю пізнає цей світ. Не так давно Єлизавета почала відвідувати уроки вокалу і вивчати вокальне мистецтво. Їй дуже подобається співати. Розвивати цей талант професійно було її великою мрією. Вона дуже цілеспрямована, здібна, надзвичайно артистична і дуже харизматична. Єлизавета Мунтян підготувала для наших слухачів пісню «Весна у маминих обіймах», кліп до якої незабаром ви зможете переглянути на моїй ютуб-сторінці Олеся Франків. А зараз насолоджуємося співом цієї маленької красуні.

Максим Пилипюк, 7 років. Навчається в першому класі Чернівецького ліцею номер 13. Полюбляє подорожі, пізнавати щось нове і цікаве. Ще займається спортом, відвідує заняття самбо та шахів. Відкрита, щира дитина з любов'ю до людей. Дуже веселий, товариський, відповідальний, харизматичний і завжди готовий прийти на допомогу. Максим займається вокалом менше року, та його голос нікого не залишає байдужим. Здобув вже чимало перемог на різноманітних вокальних конкурсах. А ще він, безумовно, маленький патріот своєї держави, оскільки більшість пісень, які він співає, саме про рідну неньку Україну. Макс переконаний, що в патріотичних піснях розкривається дух народу, його сила. Пропоную послухати його виконання, ліричну пісню часів російсько-української війни, присвячену українським військовим, які загинули за Україну. Отож, Максим Пилипюк з піснею «Біля тополі».

0: нові імена.
1: Анастасія Пилипюк, 11 років. Учениця 5 класу Чернівецького ліцею номер 13. Паралельно навчається в Чернівецькій музичній школі номер 1 по класу фортепіано. Займається танцями у школі Dance City. Анастасія дуже обдарована, багатогранна особистість. Була моделлю та учасницею модельних показів дитячого одягу та фотосесій у школі-студії Step by Step. У 2018 році завоювала титул «Маленька принцеса Буковини» у конкурсі «Міні-міс Буковини». Була ведучою рубрики «На замітку батькам» на телеканалі ТВА. Разом з цим Анастасія відвідує додаткові курси англійської мови. У голос Насті неможливо не закохатися, адже сила її голосу, вокальна техніка та вміння передавати голосом настрій, емоції просто заворожують. До вашої уваги пісня «Dernière Danse» у виконанні талановитої Анастасії Пилипюк.

0: Найти Имана.
1: Беатріса Урсулян, 12 років. Навчається в опорному закладі Сторженецькому ліцеї та здобуває музичну освіту у Сторженецькій музичній школі по класу фортепіано. Її гра на фортепіано зачаровує і надихає. Неодноразово перемагала у різноманітних конкурсах та фестивалях у номінаціях «Інструментальне мистецтво». Дуже артистична, добродушна і активна дівчинка. Бере участь у всіх заходах школи. Довгий час займалась бальними танцями, має чимало досягнень та нагород. Вирізняється своєю модельною зовнішністю. У свої 12 років, уявіть тільки, Беті має зріст 175 сантиметрів. Що ж, можливо, колись ще вона буде міс Україна? Адже вона не тільки красива, а ще й дуже талановита. Хоча найбільша мрія дівчинки – стати професійною співачкою. Вокалом займається декілька років. На конкурсах завжди виділяється з-поміж інших своїм діапазоном, що складає 4 октави, оскільки володіє ще й свистковим регістром, надвисоким регістром людського вокалу, що нагадує звук свистка чи флейти. А зараз Беатріса Урсулян перенесе нас у світ мрій та ілюзій і виконає для вас пісню «A Million Dreams».

0: Нові імена.
1: Тріо у складі Софії Моржак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука. Тріо було створено лише декілька місяців тому. Ідея створення відбулася після перегляду нацвідбору на Євробачення. Одразу троє моїх учнів захотіли переспівати переможну пісню конкурсу. І тоді мені спало на думку, чому б не поєднати ці три співочих таланти. Голос кожного особливий і неповторний, але водночас вони всі троє доповнюють одне одного. Мрію, що одного дня я побачу їх на сцені пісенного конкурсу Євробачення, і вони не раз прославлять нашу Україну. Для вас звучить пісня «Тереза Марія» у виконанні Софії Моржак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука.

цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Єлизавета Мунтян, Максим Пилипюк, Анастасія Пилипюк, Беатріса Урсулян та тріо у складі Софії Моржак, Анастасії Фурман та Захара Семечука. Керівниця я – Олеся Франків. І наостанок прийміть в подарунок пісню у моєму виконанні. Всім па-па! Почуємось!

0: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзив.

0: вкус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Коконова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

вівторок, 7 липня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім на Буковинській хвилі. Олег Сірман та Іра Савнікова для вас працюють самого ранку у вівторок, вже 7 липня.
2: Друзі, маємо для вас сьогодні, як і кожного ранку, багато всього різноманітного, смачного і потрібного. Ну і за мить розкажемо, що сьогодні варто відзначити, які є приводи для свята. Всім бажаємо доброго ранку.

0: Друзі, якщо ви хочете відзначити якесь гарне свято, то, звичайно, слухайте нас, робіть гучніше, ми вам точно розкажемо. Я точно буду святкувати всі дати в календарі, які пов'язані із Днем шоколаду. Тому що я солодкоїжка, я впевнена, що серед наших слухачів точно є люди, які шанують цей продукт.
1: Давно не бачив тебе в руках жодної шоколадки. Давно. От Іра ось розказує, що солодкоїжка, а от я не пам'ятаю Іру
0: ти
1: шоколадку поруч.
0: Ти не знаєш, що
1: поруч.
0: Твориться в мене дома?
1: А дома? коли вмикається світло, так?
0: Після сніданку. От далі можна святкувати Міжнародний день миру та любові.
1: До шоколаду.
0: Ну, я думаю, що до всього. У купі із Всесвітнім днем прощення. Але я пожартувала з Олегом про те, що скорпіони це свято не відзначають.
1: А, ну то не всі пам'ятають, що ти прощення. Скорпіон. Mm-hmm. То лише пам'ятають, коли тебе день народження згадують. Та от. Коли та красна года в цей день, знаєш, здебільшого.
0: Завжди года.
1: Завжди года. Погода. От. Дорогі друзі, вітаємо вас з усіма сьогоднішніми святами. Дякуємо, що ми з вами дочекали до 7 липня. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Ну, і пропоную не примикати станцію, тому що на Буковинській хвилі завжди відмінна музика, яка створює справжній літній настрій. 7:45 вже давайте прокидатися.

0: треба започаткувати рубрику «Щоб ми так жили». Тому що три бразильські сестри у віці 109, 104 і 103 років...
1: Це Дарвін про них співав!
0: Встановили рекорд Гіннеса як найстаріші живі сестри у світі. Їхній сумарний вік, якщо вже порахував, 316 років. Це сестри із Бразилії. Левіта Дедеус Нунес, ось їй 109, Зораїде Дедеус Мота, 104, та Зуліна Дедеус Нунес, 103 роки. Вони встановили, власне, рекорд Гіннеса, як найстарше живе тріо братів, але в цьому випадку сестер, у світі з сумарним віком понад, скільки я сказала? 316 років. І зараз вчені вивчають ретельно їхню ДНК, задля того, аби розсекретити подробиці їхнього надзвичайного довголіття. Чому так відбувається? Чому хтось живе до 109? Ось, а в когось зі здоров'ям значно гірше.
1: Давай подумаємо, ти про Бразилію що знаєш? Там дивляться футбол, так?
0: Люблять. Кава смачна з Бразилії.
1: Так, дивляться каву з футболом, напевно, десь так, та? Що ще можуть робити?
0: Що я пам'ятаю з років...
1: На карнавал ходять.
0: Карнавал. Ще я пам'ятаю з років географії тільки те, що країна Бразилія, а
1: столиця Бразилія.
0: Це єдине, що я пам'ятаю. Ось, решта стерлася. Але я думаю, що ці дівчата, понад 100 років, які живуть, точно пам'ятають значно більше, тому що є фотографія, вони мають вигляд чудовий, доглянуті, гарні. І я так відчуваю, що ти зараз на їхню честь вмикаєш пісню «Аманда, Лінда і Роуз». Да. Тут Левіта, Зораїде і Зуліна.
1: Ось ну, так. Слухайте, але три сестри, і прожили
0: підходить.
1: по 300
0: Дай
1: років
0: Боже, так жити.
1: Дай Боже, доживіть до 100 років.

0: Дорогі друзі, доброго ранку. Вівторок – це той день, коли ми даємо вам сніданок, але для того, щоб трошки навіяти апетит вранці, то розкажу про компанію Pringles. Ну, ми ж полюбляємо...
1: Чіпси Pringles, здається, так?
0: Та, ми їх любимо всі. Вони випускають булочки для хот-догів тепер, і ці булочки продаються...
1: І теж в тубусі будуть продаватися.
0: І теж в тубусі.
1: Я так і знала.
0: От, дивіться, вони будуть в таких тубусах, які смаки цих булочок для хот-догів, тому що, уявляєш...
1: Булочка зі смаком чіпсів Pringles, так?
0: Ні, булочка зі смаком цибулі. Буде булочка зі смаку.
1: Щоб далеко не ходити з дому. Не хочете, знаєте, прив'язати себе додому важко. З'їжте булочку з цибулі і точно будете сидіти вдома.
0: Так, булочка зі смаком барбекю і так само булочка зі смаком меду та гірчиці. От, її довжина буде 18 сантиметрів. Уявляєш собі, яка це, ну, що може бути краще, ніж 18 сантиметрів, і тим більше в тубусі. І собі чик поставила сосиску і вже куштуєш вдома або де завгодно на природі смачний хот-дог. Мені здається, що це буде смачно.
1: От. Шукаємо тепер сосиски в тубусі.
0: Слухай, я завжди, коли тільки маю гроші, купую Pringles, розумієш? А коли грошей нема, то і люкс піде.
1: Це, люкс – це ще нормально, а є ж такі, знаєш, повздовжні.
0: Та, союзна версія така, так? Дорогі друзі, ми трошки посмакували. Після восьмої буде вже озвучено промокотик для смачного сніданку на сьогодні. Ну, а о восьмій ранку слухайте новини і передачу «Крихітка рулить», де можна виграти пальне. Ми з Ірою йдемо сьорбати ранкову каву. Не перемикайте.
2: Реклама. Потрібні.

0: ранку.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
0: Інтелект.
1: Для роботи.
0: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
0: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
0: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол. Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050 105 3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме

0: завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: У громаді на Буковині планують відремонтувати гуртожиток для переселенців за майже 18 мільйонів гривень. Священник Роман Грищук отримав відзнаку ПЦУ «Золотий хрест», а до бюджету Чернівців Петрівський ярмарок приніс понад чверть мільйона гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині очікується надзвичайна пожежна небезпека. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 7 та 8 липня на рівнинній території області зберігатиметься високий ризик виникнення і швидкого поширення пожеж в екосистемах. Фахівці закликають жителів області не розпалювати відкритий вогонь, не спалювати суху рослинність і суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. У селі Зарожани Недобоївської громади на Буковині капітально оновлять будівлю, де після ремонту зможуть проживати до 40 внутрішньо переміщених осіб. За словами голови громади Юрія Юзви, вартість робіт становить майже 18 мільйонів гривень. Основне фінансування надійде з державного бюджету, ще 10% забезпечить громада. Про це пише Суспільне. У будівлі планують замінити дах, вікна і двері, утеплити фасад, оновити комунікації, також облаштувати кухні, санвузли і забезпечити безбар'єрний доступ. Розпочати ремонт планують у середині липня, завершити до 20 грудня цього року. У майбутньому гуртожиток використовуватимуть для проживання переселенців, зокрема працівників релокованого підприємства, а також людей, яких евакуюватимуть до Чернівецької області. До уваги водіїв, у Чернівцях до середини грудня частково обмежать рух транспорту на вулиці Бережанській та Золочівській. Як повідомили міській раді, обмеження діятимуть до 12 грудня через капітальний ремонт дорожнього покриття. Йдеться про ділянку від будинку номер 74 на вулиці Бережанській до будинку номер 88 на вулиці Золочівській. Там триває ремонт, під час якого планують заасфальтувати гравійну дорогу. Вартість робіт – понад 11 мільйонів гривень. На Буковині священник Роман Грищук отримав відзнаку Православної церкви України «Золотий хрест». Настоятеля храму святої княгині Ольги відзначили за сумлінне пастирське служіння, духовну працю і підтримку вірян. Нагороду вручив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. У ПЦУ зазначають, що відзнакою «Золотий хрест» нагороджують священнослужителів за внесок у розвиток церковного життя і служіння українському суспільству. Парафіяни вже привітали отця Романа, подякували йому за духовну опіку, волонтерську діяльність і молитви за Україну. До бюджету Чернівців Петрівський ярмарок приніс 253 тисячі гривень. Про це медіа-агенції влучно повідомили міській раді. Цьогоріч у ярмарку взяли участь понад 200 підприємців із більш ніж 10 областей України. Безкоштовно свої товари могли представити ветерани, члени їхніх родин, волонтерські та благодійні організації. Інші учасники сплачували 500 гривень за один погонний метр торгового місця, а заклади ресторанного господарства – 8 тисяч гривень. Нагадаємо, що Петрівський ярмарок у Чернівцях відбувся уперше від початку повномасштабного вторгнення. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, якщо після поїздки у літню спеку одразу заїхати на автомийку, можна ненароком нашкодити автомобілю. Фахівці радять спершу дати машині охолонути хоча б 15-20 хвилин. Адже холодна вода на розпеченому кузові чи гальмівних дисках може спричинити так званий термічний шок. Через це на лакофарбовому покритті можуть з'явитися мікротріщини, а гальмівні диски деформуватися. Тож у спеку краще не поспішати. Це допоможе зберегти і гарний вигляд авто, і справність його деталей. А зараз історичний факт. Перші автомобілі не мали окремого лючка бензобака. Пальне заливали через отвір у баку, який часто розміщували під сидінням, позаду салону або навіть ззовні автомобіля. Лише з розвитком автомобілебудування приблизно у 1920-30-х роках виробники почали переносити заправну горловину на бік кузова, зробивши заправку значно зручнішою. А тепер до курйозів на дорозі. В Австралії справжньою знаменитістю став морський слон на ім'я Ніл. Коли він виходить на берег, водіям доводиться змінювати маршрути або просто чекати, бо Ніл може спокійно влаштувати собі відпочинок просто посеред дороги. А якщо настрій бойовий, атакує дорожні знаки, паркани і навіть припарковані автомобілі. Науковці пояснюють, що це цілком природна поведінка. Молодий морський слон таким чином тренується перед майбутніми сутичками за територію. А оскільки поруч немає інших самців, роль суперників дісталася дорожнім знакам і автівкам.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС «Стелс» тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шини пливуть» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Сьогодні вівторок, 7 липня. Це означає, що ми даруємо вам смачний сніданок від нашого партнера кав'ярні «Пропорція». А що ми розігруємо, знає Іра. Будьте максимально уважними для того, щоб зрозуміти, за що сьогодні варто поборотися.
1: Отже, боротьба буде не за життя, не на смерть, а за смачнющий сніданок. Кабачкові оладки зі страчателлою. Ніжні золотисті оладки з молодого кабачка. Вершкова страчателла, соковиті оливки та ароматна зелень подаються на вибір із слабосолоним лососем або ж беконом, якщо ви полюбляєте бекон.
0: Ну і ще ви можете обрати собі соус на вибір. Нагадаю, що таке пропорція. Це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще раз. Ну і сьогодні один із топових сніданків, які ми вас розігруємо для вас, ви можете отримати, якщо напишете промокод, який звучить так. Король оладок. Його варто писати у наш телеграм-бот. Ну і маємо бонус. Зараз діє акція. Можете до пропорції завітати до 13.00 і отримати напій у подаруночок. Сніданки там можна замовити на спуску на Калинки з 8 ранку. Ну і взагалі смачний кофі-драйв працює за двома адресами: Ярослава Мудрого 200 та головна 149 7.30.
2: Реклама.
1: І до речі, ще секундочку, буквально, ось ці кабачкові оладки з страчателлою, ти знаєш, що це нова страва. І від сьогодні в меню можна бути першим, хто скуштує цей витвір кулінарного мистецтва. Ось це сезонна страва, тому що кабачків зараз буде
0: вродили,
1: багато.
0: Вродили,
1: так.
0: Так, радіємо усі, що кабачки вродили, ну і напишіть король оладок нашому телеграм-боту і для того, щоб отримати смачний подаруночок. Ми ж прямуємо далі. В Чернівцях 8.13. Вже за промокод таки озвучено. Попереду ще багато подарунків. Раджу не перемикати і бути поруч з нами.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Триває наше ранкове шоу 7.40, 8.16 у місті Чернівці. Ми дуже часто проговоримо з тобою про старших людей, про людей літнього віку.
1: Так.
0: Ніби плануємо свою старість, яка вона має бути.
1: Хочеться надихатися, знаєш, якимись гарними прикладами.
0: Маю для тебе ще один приклад для натхнення. Після виходу на пенсію у паркур літні люди почали займатися цим заради здоров'я. Знаєш, таке паркур.
1: Паркур – це стрибати.
0: Стрибати, так. От, там є такі В Сінгапурі є дуже класний тренер, який розробив спеціальні тренування, заснованих на принципах паркуру. Це впевнене пересування містом, що потрібно для літнього віку точно. Потрібно подолання перешкод. Я просто дивлюся, як окремі бабусі залізають в маршрутку, знаєш, або в тролейбус.
1: Здається, що паркуром вони займалися ще
0: з малку. І можна розвивати різноманітні навички та взагалі все, що пов'язане з вашим особливим віком. Він створив групу, там є дуже багато людей віком від 60 до 75 років, ну і вони впевнено вже стоять на ногах і взагалі почувають себе набагато краще.
1: Ще чи вже?
0: Зараз.
1: Ще поки що впевнено стоять.
0: Ну, мені здається, що коли вони на паркур ішли, я розумію хід твоїх думок, але то вони не так впевнено стояли, як тепер. Якщо займатися, розвиватися, то навіть у такому поважному літньому віці можна стояти краще на ногах.
1: Тож це будуть паркури і паркуриці?
0: Паркуриці, так.
1: Насправді, людей називають трейсерами.
0: Ті, хто займається паркуром. Ну, най Бог допомагає, най Бог дарує здоров'я, тим більше в такому віці. Я просто собі це занотовую для того, щоб коли мені буде, наприклад, там 50, щоб я почав займатися якимось такими речами, тому що, ну, зараз нема коли просто.
1: Знаєш, не у всіх містах подбали про доступність.
0: А я вкладаю надії про на Чернівці. Можливо, ми колись оберемо таку владу, яка зробить, ну, прям не Чернівці, а казочку.
1: Олешку, сам бери і роби. Починай з себе.
0: Як казав Андрій Садовий, не пам'ятаю, як він там казав.
1: Казав я Андрій Садовий, добрий день.
0: Добрий день.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Ну що, куди їдемо цього літа?
5: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
6: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
5: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Що у кошику, це ви нам скажіть. Ми сьогодні будемо вам підказувати навіть трошки більше, аніж завжди. Не тому, що дуже важкий товар загадали для сприйняття, а тому, що вирішили ми з Олегом бути добрішими. Будемо читати більше підказок. І, друзі, перша підказка, що ми кладемо у кошику, що воно зараз взагалі у нас у кошику, що ми тримаємо в руках, охолоджуємося, скажімо так, об цей продукт. Ось то це щось, що має масу 370 грамів і, звісно ж, щось, що можна купити у мережі маркетів «Тано».
3: 095-275-0100 – це наш номер телефону, який варто набирати, щоб потрапити до прямого етеру. Називайте свій варіант, якщо вгадуєте, забирайте товар, який ми сьогодні для вас загадуємо. Отже, підказки від мене. Так, я роблю гостре лагіднішим. Мене не п'ють, але без мене багато страв втрачають характер.
2: Характер. А я би казала харизму.
3: Та, навіть харизму. 095-275-0100. Дорогі друзі, як гадаєте, про який товар йдеться, набирайте. Наш телефончик вже чекає ваших дзвінків, які вже підказки пролунали. Іра для вас озвучила про те, що це можна придбати в мережі магазинів «Тано». Його маса 370 грамів. Так, і є вже слухач, і ми кажемо доброго ранку вам.
4: Доброго ранку.
3: Як вас звати?
4: Оксана.
2: Оксана, дуже приємно, будь ласка, скрутіть свого приймача, бо ми лякаємося від цього, від луння, яке йде після нашої розмови з вами. Отже, Оксаночко, скажіть, будь ласка, ви вже маєте якийсь конкретний варіант?
4: Я думаю, що це соєвий соус.
3: Окей.
2: Соєвий соус.
3: Давайте ми ще одну підказочку.
2: Ще одна підказка, а ви скажете, чи ви впевнені? Добре.
3: Давайте, послухайте, будь ласка, ще одну підказку. Якщо мене залишити надовго на столі, настрій у всіх зіпсується. Оксано, залишайтесь на своєму, своєму соусі, чи, можливо, маєте інші варіанти? Маєте можливість поміняти?
4: Якщо залишити його на столі, то він зіпсується?
3: То настрій у всіх зіпсується.
2: Ну, і він теж зіпсується. Цей товар. Можливо, це вона?
3: Та воно, вона, він... Будь-що може бути сьогодні.
4: Це якийсь соус, який не п'ється.
2: Не п'ється, але і не соус.
4: Але і не соус.
2: Можна з цього зробити соус, але...
3: Так. Поки що дякуємо. Це наша слухачка Оксана, яка сьогодні не вгадала. Дуже дякуємо вам за участь. Нам приємно, що ви нас слухаєте. 095-275-0100. Маємо вже підказочки. Я роблю гостре лагіднішим. Мене не п'ють, але без мене багато страв втрачають характер. Іра казала харизму навіть. Харизму. Так.
2: Доброго характер, це знаєш, наче всипали перцю. А тут йдеться про харизму.
3: Доброго ранку. Як вас звуть?
5: Доброго ранку, Олександр.
3: Дуже приємно. Олександре, будь ласка, ваш варіант відповіді.
5: Можливо, це майонез?
3: Так.
2: Тетя, по кольору вгадали точно, але ми все одно ще будемо озвучувати вам підказку, щоб ви все ж таки або спростували свою версію, або притрималися її до кінця.
3: Готові, Олександр? Ще одна підказочка для вас є.
5: Так.
3: Я часто живу поруч із молоком, але ми з ним зовсім різні. Олександр?
5: Ну, все ж таки на майонезі.
3: Пасибі, Олександре, дякую.
2: Олександр, ми намагалися, але це не майонез.
3: Так, дорогі друзі, 095-275-0100, що ми сьогодні загадуємо. До речі, не хочу я вам цим шуміти в ефірі, тому що воно в холодильнику зараз...
2: Тому що Олег, як почне шуміти, так і лизне.
3: Так і лизну. Так, як той котик, ми говорили поза ефіром.
2: До речі, та, як то кажуть, не все коту.
3: Так, доброго ранку, Віскаса, як вас звати? Як вас звати?
6: Надія. Так.
2: Дуже приємно.
3: Будь ласка, ваш варіант. Ми готові слухати.
6: Сметана.
3: Надія.
2: Можливо. А
3: Надія.
2: Може і ні.
3: Дивіться, ще одна підказочка
2: є. Можливо, майонез.
3: Є.
2: Можливо, кефір. Можливо, сметана.
3: Давайте.
2: Можливо, щось біле поруч
3: ще
2: з молоком.
3: Ще одна підказка. Якщо ви залишаєтесь на своїй відповіді, ми її зарахуємо. Я ніколи не буваю квадратною. Тобто упаковка цього товару ніколи не буває квадратною. Сметана? Надія.
0: Ну, нехай буде сметана.
2: А ви молодець. Дійсно, це сметана. Ну, насправді, Олежку, я бачила квадратні пачки сметани. Ось, але це така собі підказка. Але, якщо ми говоримо, власне, про цю сметану, яку виграла пані Надія, сметана молокія, сонечко, плівка 20%, 370 грамів, то якраз ця упаковка має квадратну форму. Тому, Олежку, попри все, в Надії все склалося. Надія, ви молодець.
3: Ми вас вітаємо з перемогою, ви в нас забираєте сметану, про яку щойно вам говорила Іра. Надія, давайте трошки ближче знайомитися. Де ви вранці слухаєте радіо, чим займаєтеся?
0: Дома на кухні сніданок готую.
2: О, чудово. А скажіть, будь ласка, сьогодні додавали сметани в сніданок чи ні?
0: Ні, молоко.
3: Але молоко, завтра ми вас піднесте.
2: Завтра буде щось зі сметаною, так точно.
3: Ми вам дуже вдячні за участь. Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою сметану з радіо «Буковинська хвиля». Дорогі друзі, це була рубрика «Що у кошку» у нас на радіо. Слухаємо Альону Мергалієву і за мить розкажемо, що нам сьогодні обіцяють синоптики у вівторок, 7 липня.
7: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Друзі, у вівторок, 7 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Вашківці та Боргомець. Сьогодні вам прогнозують від плюс 13 до плюс 24.
0: Дністровський район – у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26.
1: Сьогодні місцями можливий дощ і в наших сусідів – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чор. Максимальна позначка плюс 27, мінімальна плюс 15.

0: Пам'ятаєш, Олежко, ми говорили з тобою про американського біохакера Брайана Джонсона. Це чоловік, який хоче досягти безсмертя, ось, і стати найздоровішою людиною на планеті Земля. Навіть дійшло до того, що він переливав собі кров від свого сина. Ось, в них одна група крові. Він вважав, що якщо йому будуть вливати кров молодої дуже людини, то і це буде омолоджувати
1: це
0: його організм.
1: Це він передивився кіно, напевно.
0: Передивився кіно, але справа в тому, що він витрачав на себе близько $2 мільйонів на рік. Це треба ще мати ці гроші.
1: У багатих свої причуди.
0: Ще в нього дівчина, і він обирав її за,
1: її кров теж
0: за мікрофлорою
1: собі.
0: У певних місцях. Дуже важливих. Розумію, розумієш, так?
1: Важкодоступних.
0: Для декого. Для нього, напевно, це легко доступне було місце. Ну, хто знає. От. Але я зараз не про те. Біда чорна трапилася у цього біохакера, тому що виявилося, він собі думав, що він найздоровіша людина у світі, а у погоні за молодістю і здоров'ям він зрозумів, що в нього аутоімунний гастрит. Це таке захворювання, яке не виліковується взагалі. Це той стан, коли організм починає атакувати, так би мовити, поїдати свій ж шлунок свого організму, так, зсередини. І лікування не існує. Тобто це аутоімунне захворювання. Начебто свій імунітет атакує свою ж частину тіла, частину організму.
1: Який ось висновок? Гроші
0: який
1: маєш?
0: Висновок, що здорових людей нема. Так. От, то, що я чула 100 разів від своїх сусідів, нема здорових людей.
1: Це можна,
0: всі чимось хворі.
1: Це можна дати якомусь медичному центру таке гасло, здорових людей нема.
0: Нема здорових людей, але будуть.
1: Але будуть.
0: Отак, от бачиш, $2 мільйони на рік на своє здоров'я витрачав, а аутоімунний гастрит побороти неможливо.
1: Я тобі скажу, що $2 мільйони це не 300 гривень, які ми розіграємо на людські круасани, і наша рубрика, яка називається «Ну ви закрутили», стартує в нашому ефірі буквально за 2,5 хвилинки.
0: Але теж для здоров'я, для ментального точно.
1: Теж, якщо ви скуштуєте вранці круасанчики, послухайте «Буковинську хвилю».
0: А якщо в людини гастрит, можна круасан?
1: То можна не дзвонити. Почуємось.

0: Партнер – львівські круасани.
1: Ну що, будемо закручувати? Закручує професійно Олег Сірман свій язик в своєму роті, коли із повним ротом намагається сказати прислів'я. Якщо зможете розчути, що він намагається сказати, із повним ротом дзвоніть 095-25-0100. Якщо вдасться відгадати, я вас привітаю, подарую 300 гривень на смаколики в львівських круасанах.
2: Чекай, ще говори.
1: Ще ні, ще говорю. Друзі, якщо вже вигравали коли-небудь гроші на смаколки у львівських круасанах і минув місяць, то, будь ласка, можете зробити це іще раз. Якщо ще жодного разу не брали участь у цьому розіграші, то мені здається, що вівторок, 7 липня, саме те, що потрібно.
2: От телефон?
1: 095-275-0100. Номер телефону, який я вже вдруге нагадую. За цей вихід, задля того, аби ви встигли його записати, десь занотувати собі в блокнота, чи одразу записати у телефонну книгу вашого гаджета. Отже, говорить Олег. Ось таке прислів'я на сьогодні. Я попрошу ще кілька разів повторити Олега Дмитровича Сірмана. Ось таке прислів'я. Мені здається, що вже з'явилися варіанти у наших слухачів. Сподіваюся, вони обов'язково виявляться правильними. Алло, привіт!
3: Доброго ранку, Анна.
1: Доброго ранку. Як вас звати?
3: Михайло звати.
1: Дуже приємно, дуже приємно. А це ви мене Анною назвали, чи мені здалося?
3: Здалося, так.
1: Здалося, окей. Буду намагатися, щоб нічого не здавалося. Але мені здається, що ви зараз виграєте наші 300 гривень на круасанчики, чи ні?
3: Ну, так, так.
1: Ну, так кажіть свій варіант.
3: Мені здається, що це підходить. Поспішиш, людей не насмішиш,
1: так. Та, поспішиш, людей не смішиш. Дійсно, так, ми сьогодні і загадували те, сьогодні і намагався сказати Олег. У вас все вийшло. Розказуйте, Михайло, чим займаєтеся сьогодні вранці?
3: Ну, зараз зранку я трошки приймаю сонячні ванни, так, у мене вихідний сьогодні.
2: Кльово!
1: О, клас, а де це ви приймаєте сонячні ванни? Де в нас чернівцяки сонячні ванни?
2: Ми до вас приїжджаємо, де це?
3: Можна, можна.
1: Так кажіть, де? Що можна? В себе на подвір'ї?
3: Біля центру, так, у універмаг Рязань, десь так.
1: Ага, зрозуміло. Ну все, ми туди вирушаємо. А ви, будь ласка, передавайте свої привітики.
3: Ну, так як погода сьогодні чудова, і бажаю всім такого ж настрою. Ну, що ж саме? Головне настрій. Все прийде.
1: Все прийде. Так само, як прийшли до вас 300 гривень на смаколки в львівських круасанах. Дякуємо. Вітаємо вас. Будьте на лінії. Ми розкажемо, як ви отримаєте свій виграш.
0: Ну ви і закрутили. Партнер – львівські круасани.

0: Market завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
2: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сети від Сента. Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
9: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
10: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
11: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
12: Реклама.
13: Розслабуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Чи знаєш ти, Олежику, якщо зробити кусь, то за цим кусьом можна тебе буде віднайти, тому що відбиток зубів майже такий унікальний, як і відбиток пальця. Саме тому стоматологічні записи можуть використовувати для ідентифікації людини.
1: Я знаю, якщо зробити кусь, а потім зуби порівняти, тебе ніхто не зайде, а не знайде. А якщо ще вініри поставити, то взагалі.
0: То вже буде зовсім інший кусь і вже зовсім на інші гроші. До чого ми тут оце все про зуби говоримо? Тому що, як завжди, щовівторка будемо розігрувати консультацію ортодонта від Марко Клінік. Але перед тим, як озвучимо промокотик, звісно ж, нагадаємо, що таке Марко Клінік.
2: Реклама.
0: Отже, друзі, стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic, нижнє підкреслення, CV. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Записуємо сьогоднішній промокотик для того, щоб його надіслати у наш телеграм-бот. Він звучить так: корпорація зубів. І наш телеграм-бот вже чекає ваших реєстрацій. Так само, як чекає зустрічі із вами, наша Богдана Рихло рівно о 9 ранку вона буде тут, а потім буде Катя Урсатій із новинами спорту. Ми з Ірою до вас повернемося не з порожніми руками, а з піцеквестом. Дочекайтеся.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Кількість загиблих після вчорашньої російської атаки на Київ збільшилася до 19. На Буковині сьогодні попрощаються з трьома мужніми захисниками, а на вулиці Вірменській у Чернівцях обмежили рух транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Києві відомо вже про 19 загиблих унаслідок російської масованої атаки 6 липня. Про це повідомили в ДСНС. Вночі рятувальники повідомили, що з-під завалю будинку у Дарницькому районі дістали ще два тіла. Зранку 7 липня у цьому самому районі деблокували ще одне тіло загиблої людини. Тим часом у Вишневому, де після обстрілу зафіксували найбільше руйнування житлового сектору за весь час російського повномасштабного вторгнення, загинули 7 людей. Ще 26 постраждали, серед них 2 дитини. Пошукові аварійно-рятувальні роботи у Києві досі тривають. Сьогодні у столиці День жалоби. Цієї ночі росіяни випустили по Україні 123 ударні БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 108 ворожих дронів на півночі, півдні, центрі і сході країни. Зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 10 локаціях, також падіння збитих на 5 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, внаслідок ударів дронами у Сумській і Дніпропетровській області відомо про 2 загиблих. У Харкові постраждала 53-річна жінка. У неї діагностували гостру реакцію на стрес. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Антоном Бороденком, Віталієм Горубчуком та Ігорем Горбатюком, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Головному сержантові Антону Бороденку останню шану віддадуть о 9-й годині у Селятині. Із солдатом Віталієм Горубчуком попрощається об 11-й годині на центральному кладовищі у Чернівцях. Прощання з солдатом Ігорем Горбатюком відбудеться о 12-й годині у селі Зелений Гай. В селі Лужани на Буковині у річці Совиця зафіксували масову загибель риби. За інформацією Чернівецького рибоохоронного патруля, під час обстеження річки зафіксували загибель щуки, окуня і сріблястого карася. Попередньо збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у понад 1 100 000 гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці наразі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження і встановлюють причини масової загибелі риби. У рибоохоронному патрулі також закликають буковинців повідомляти про подібні випадки на гарячу лінію відомства. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Вірменській 24 частково обмежили рух транспорту. Там тривають роботи з будівництва водопровідної камери. Як повідомили міській раді, це один із важливих етапів проєкту з модернізації системи водопостачання міста. Водіїв просять бути уважними і за можливості планувати маршрут з урахуванням цих змін. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Іспанія на останніх секундах вирвала перемогу над Португалією з рахунком 1-0 та вперше з 2010 року вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Героєм матчу став Мікель Меріно, який забив переможний гол на 90 плюс 2 хвилині. Але для Кріштіану Роналду цей поєдинок став останнім у кар'єрі на мундіалях. Навколо чемпіонату світу 2026 спалахнув скандал через рішення ФІФА щодо дискваліфікації Фоларіна Балогуна. Після червоної картки форварду збірної США дозволили зіграти в наступному матчі. І це викликало хвилю критики та дискусій про рівні застосування правил у світовому футболі. Ця історія містить низку тверджень, зокрема про втручання Дональда Трампа, офіційну заяву УЄФА та плани змінити президента ФІФА. Теніс. Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдона, обігравши американку Ешлін Крюгер у двох сетах. Наступною суперницею українки стане фіналістка турніру 2024 Жасмін Паоліні. А матч Костюк-Паоліні відбудеться вже завтра, 8 липня, і розпочнеться о 15-й годині на Суспільне спорт. Баскетбол. Чемпіон України БК Дніпро відмовився від участі в Кубку Європи ФІБА наступного сезону. Причиною стали зміни у форматі турніру. Через збільшення кількості матчів і неможливість проводити домашні ігри в Україні, команда мала б майже 2 місяці провести в постійних переїздах. Отож, Україна вперше з сезону 2014-15 залишилася без жодного представника у баскетбольних Єврокубках. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перегляду!

0: Друзі, триває ранкове шоу 7.40 на Маковинській хвилі 100 FM. Сьогодні вівторок, 7 липня. Олег Сірман та Іра Саннікова для вас працюють. Ну і ми до вас прийшли не просто так, не з порожніми руками.
1: Звісно, вже за кілька хвилин стартуватиме ваша улюблена рубрика «Піца», «Квест». Ми будемо загадувати локацію і за відгуками у Гуглі намагатися вам підказати, що ж це за місце. Якщо все вдасться, то отримаєте піцу діаметром 30 см від нашого партнера «Пронта». Але, звісно, для цього потрібно трошечки зачекати. Трохи музики, а потім піца-квест.

0: Супер Пронто Піца.
1: Прийшла довгожданна мить, коли ми даруємо смачну піцу від нашого партнера діаметром 30 сантиметрів. Дорогі слухачі, сьогодні ми загадуємо заклад у місті Чернівці. Це не обов'язково може бути ресторан, заклад харчування, заклад, де просто можна весело, гарно провести час в компанії.
2: Гаряче.
1: Та Іра вже дає першу підказочку. 095-275-0100, де в Чернівцях гаряче можна було провести час, телефонуйте. До речі, закладу вже нема, правда?
2: Вже немає. На його місці дещо інше. Але гарний відгук залишився. 5 зірочок від Любові у Гринчук.
1: Так, помиш, читаємо, так?
2: Так. Затишна, охайна. Так, ще й гарна ціна. Дякую, будемо заходити. Зручні зі шторками і хорошою сантехнікою.
1: Пише Лариса в 19-му році. Зручне місце розташування, чисте, охайне приміщення, приємний персонал. Так.
2: Ще... Зручне... Так, а ми ти мав погані.
1: Нема жодного поганого.
2: Нема жодного поганого. Одні багато хороші. Років відвідуємо цей заклад. Чисто охайно. Охайне приміщення, приємний персонал. Так, будемо шукати іще відгуки. Так.
1: Ну, поки що немає. 095-275-0100. Зручні душеві зі шторками, хорошою сантехнікою, ще гарна душова. Де це може бути? Дорогі слухачі, кажуть, що це локація приєднана, чи це десь центр міста, напевно, так? 095-275-0100.
2: Торрі Тодоренчук пише у 2018 році. Маленькая. Парилка нормальна. Басейн маленький, зато теплий.
1: Ой, 095-275-0100. Як гадаєте, про яку локацію йдеться? Набирайте, дорогі друзі. Де був в Чернівцях маленький басейн? Затишні душеві. От, парна була. Ще підказка така від мене, та?
2: Далі. Андрій Власенко залишає 5 зірочок. Це на іншому сайті.
1: А на іншому сайті?
2: Так, Андрій Власенко, 5 зірочок і пише... Банька супер! Ну що, друзі, відгадаєте чи ні? Все максимально чисто, максимально прозоро. Мені здається, вже мали би впоратися.
1: Заклад був на вулиці Українського класика в центрі Чернівців.
2: Хто написав «Фарбований лист»?
1: Хто написав пісню Далеко Козловському? Хоч знаєш, добре знаєш. Та, доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго ранку, пані Оле! Доброго ранку, пані Ірина! Вже не пізнали.
2: Ні, впізнали. Вже... Ви відчуваєте, що ви вилікували кашель? І нам дуже приємно, що ви вже в такому гарному голосі нам телефонуєте.
1: Доброго здоров'я.
2: Так, пане Віталій, розказуйте, як ваші справи? Чого так довго не дзвонили нам?
3: У санаторії закритого типу.
2: О, а де це санаторій такий?
3: У Чернівцях.
2: Ага, у вас вдома, так?
3: Ні, в Чернівцях.
2: Ага, я зрозумів.
3: У нас 119.
2: Ага, знаємо такий санаторій. Іншого профілю санаторій. Скажіть, будь ласка, чи маєте варіант відповіді?
3: Ну, можливо, це колишня турецька баня.
1: Там ніколи не колишня, там вона існує і знає все гаразд.
2: А ось цю локацію ми зауважили, що її вже немає, вона вже не діє.
1: Та, пан Таль, дуже шкода. Нам тішимося, що ви повернулися. Нам було
2: санаторію.
1: Без вас нам
2: дзвоните
1: трошки було
2: нам,
1: нудно. Так, 095-275-0100 відкинули лазню на Турецькій площі. До речі, я знаю, що вона точно існує. Має ще варіант? Має ще підказочку? Є слухач. Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго дня, Любов.
1: Любов, будь ласка, ваш варіант.
4: Не знаю, чи правильно на Франка, можливо, сауна, шеп.
2: Дивіться, то зараз там, і то не зовсім сауна, то там взагалі спа-центр. А до того, як воно називалось? Так, дійсно, на Франка.
4: Раніше була Тонго, здається.
2: Тонус, так?
4: Тонус, так.
2: Ну, нарешті.
1: Та, ви з Ірою шматочком піци обов'язково поділитися?
2: Я вже заробила та. Один шматочок.
4: Далі,
1: Любов, будь ласка, ваші привіти передавайте і будемо вас проважати.
4: Привіт всім слухачам Буковинської хвилі. Гарного дня, гарного настрою.
1: Спасибі. Будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу. Ну, а це був піца-квест на Буковинській хвилі.
0: Партнер Пронто Піца. Реклама.
5: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
6: Медікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Музична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
6: а також дивани, кухонні меблі, шафи купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект Шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, сьогодні маємо 7 липня на календарі. У нас на Буковині нам обіцяють мінливу хмарність, місцями навіть можливий дощик. Чернівецький район – це Чернівці, Герца, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця і Сторожинець від плюс 15 до плюс 26.
1: Вижницький район. У Вижниці потилі важкі, в Сехтеберегометі від плюс 13 до плюс 24.
0: Дністровський район – це Хотин, Кальманці, Сокиряни і Новодністровськ. Сьогодні вам прогнозують від плюс 12 до плюс 26.
1: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27. Так само обіцяють місцями можливий дощ. Ну, так само і буде мінлива хмарність. Я сподіваюся, що люди, яким дуже спекотно, все ж таки будуть якраз перебувати під хмариночками.
0: Сподіваємося. Нагадаємо, що можна виграти у нас на радіо «Буковинська хвиля». Для того, щоб виграти пальне від АЗС «Телс», напишіть сьогоднішній промокотик «Шини пливуть». Для того, щоб отримати сніданок від нашого партнера кав'ярні «Пропорції», напишіть «Король Оладок» нашому телеграм-боту. Далі, для того, щоб зробити безкоштовну консультацію, отримати від нашого партнера клініки «Марко», потрібно що зробити? Написати промокотик «Корпорація зубів». Ну і для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди де ближче», напишіть «Посіпаки в Тано».
1: Якщо ви полюбляєте кіно і мультики так само, як Олег Сірман, то я думаю, що ви будете в захваті від цих промокотиків. А якщо раптом кіно не полюбляєте, але любите призи, то ви будете в захваті в той момент, коли вам зателефонують і скажуть, що ви виграли. В будь-якому разі залишайтеся на Буковинській хвилі. В нас тут дотепно, принаймні ми сподіваємося на це. Багато музики, ну і звісно ж багато чого ми вам даруємо абсолютно просто так, за те, що ви у нас є. До речі, нагадаю, що для вас працювали сьогодні і будуть працювати завтра Олег Сірман та Іра Саніква, але я далеко не йду, тому що вже о 10 годині 10 хвилин до нас повернеться давно забута, але така хороша програма під назвою «Вас це хвилює», і ми будемо говорити про сексуальність.
0: Та, дочекайтесь обов'язково. На прощання слухаємо прем'єру від співака, якого звуть «Як так?». Вчора ми визначали Всесвітній день поцілунків, а сьогодні...
1: А він цілується сьогодні.
0: А він цілується сьогодні. Слухаємо.

0: Реклама.
1: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
2: Я не п'яна, я просто закохана.
1: За участі виконавців «Очі в очі».
2: Де би ти не був, я тебе знайду.
1: І «Вараш».
3: Що це не любов, то тоді що?
1: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
0: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
7: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
8: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
1: Серйозно?
0: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
2: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Yeah.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 10.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівчан просять гідно провести в останню зимну дорогу солдата Віталія Горобчука. Біля Чернівців у річці Совиця масово загинула риба. На Буковині відбувся аукціон із продажу Карабчівського спиртзаводу. Детальніше прочитайте інші новини, слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 123 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 108 ворожих дронів на півночі, півдні, центрі і сході країни. Зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА на 10 локаціях, також падіння збитих на 5 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, внаслідок ударів дронами у Сумській і Дніпропетровській області відомо про двох загиблих. У Харкові постраждала 53-річна жінка, у неї діагностували гостру реакцію на стрес. Чернівчан просять гідно провести в останню зимну дорогу солдата Віталія Горобчука, який загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. О 10.20 траурний кортеж на щиті із загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівської, Січових Стрільців, Руською, Головною, Герою Майдану до Центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. У селі Лужани на Буковині в річці Совиця зафіксували масову загибель риби. За інформацією Чернівецького рибоохоронного патруля, під час обстеження річки зафіксували загибель щуки, окуня і сріблястого карася. Попередньо збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у понад 1 100 000 гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження і встановлюють причини масової загибелі риби. У рибоохоронному патрулі також закликають буковинців повідомляти про подібні випадки на гарячу лінію відомства. На Буковині відбувся аукціон із продажу Карабчівського спиртзаводу. За інформацією платформи «Прозоро продажі», у торгах взяли участь двоє учасників. У результаті аукціону вартість об'єкту зросла зі стартових 658 тисяч гривень до 2 200 000. Переможцем стало товариство «Винокрай» з Харківської області. Про це пише Суспільне. Утім, продаж іще не завершений. Спочатку переможця має перевірити антимонопольний комітет. Після цього покупець повинен оплатити повну вартість лота і лише тоді буде укладено договір купівлі-продажу. До слова, Карабчівський спиртзавод не працює вже тривалий час. На його території розташовані десятки виробничих будівель, інженерних споруд, залізнична колія, обладнання і транспорт. За умовами приватизації новий власник також має погасити заборгованість і зарплати працівникам і борги перед бюджетом. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Значить, друзі, повернення мого улюбленого формату на Буковинську хвилю вже відбулося. Програма «Вас це хвилює» вже в ефірі. Мене звуть Ірина Саннікова. І сьогодні поговоримо про сексуальність, тому що у нас у гостях Мар'яна Костриба, лікар, експерт з глибинної трансформації особистості, мислення та самореалізації. Інформація прозвучить на правах реклами, а тим часом Мар'яну вперше вітаємо тут. Привіт!
1: Привіт! Дякую за запрошення.
0: Як взагалі настрій?
1: Супер! Гарна погода, літо, взагалі
0: я думаю, що
1: відпочивати.
0: Якраз влітку дуже хочеться ось цієї спеки, і не лише у погоді, а і в розмовах про сексуальність. Власне, хто така Мар'яна Костриба і чому нашим слухачам потрібно запам'ятати це ім'я? Я ж вже поза ефіром знаю, наскільки глибока ця особистість. Хочу тепер, щоб усі почули.
1: Дякую. Я допомагаю людям, експертам і тим, хто у кризових точках життя вийти з внутрішнього хаосу, знайти свою справжню силу, масштабувати себе, свій дохід без вигорання та втрати себе.
0: Мені здається, це потрібно кожному взагалі, українцю і не лише, особливо в нинішніх реаліях. А от коли ви говорите про сексуальність, це що взагалі мається на увазі? Щось, до чого ми звикли, до оголеного тіла, до різноманітних еротичних символів, так? Чи це про щось інше?
1: Класична сексуальність – це зовсім про інше. Це про внутрішню вашу енергію, це про інтенцію внутрішнього «хочу», бажання, яке народжується у вас. І якщо ми будемо дивитися на людину, на її гормональну систему, то це місце, воно внизу живота у нас, це друга чакра, так? Все там народжується. І сексуальність, вона напряму пов'язана з нашими грошима. Тому що для того, щоб мати гроші, нам потрібно могти і вміти проявлятися. І якщо людина себе відчуває зажатою, скованою, боїться осуду, боїться оцінки, вона не може себе вільно проявляти. Вона не може вільно заявляти про свою експертність, про свій продукт.
0: Ну, власне, якраз хотіла розпитати більше про те, як пов'язана сексуальність із різноманітними факторами життя людини. Ну і, власне, звісно, всіх завжди турбують гроші. І будемо зараз говорити про те, як пов'язана сексуальність із грошима. Як взагалі це може бути пов'язано? Якщо, наприклад, задоволена якась сексуальність відкрита, то що людина краще заробляє? Як це взагалі пов'язано? Здається ж, це абсолютно різні дві галактики.
1: Ну, дивися, гроші до нас приходять через проявленість. Для того, щоб нам заплатили, нам потрібно проявитися, нам потрібно спочатку
0: показати свою сексуальність. Я неправильно розумію.
1: Знаєте, скільки раз в житті ви собі говорили, якщо б я знала про це раніше, або якщо б я знав про це раніше, скільки б можна було б змінити? Проблема в тому, що глобальна сексуальність позиціонують як секс, як відкритість, як оголеність. Але це не про сексуальність, це про... пригадай мені, будь ласка, слово.
0: Розбещення.
1: Це про розбещення. І люди йдуть постійно в цю сторону. Тобто вони там думають, що чим більше в них буде ось цього розбещення, там вони отримують оце задоволення. Від цього задоволення вони отримають оцю енергію, через яку вони будуть задоволені, і в них буде бажання йти щось робити. Да? Тобто в них внутрішньо подавлений їх внутрішній двигун як інтенція до дії, який їх має мотивувати, який їх має направляти, яких їх має підганяти, щоб ми зранку хотіли кудись іти. І путають секс з сексуальною енергією. Сексуальна енергія – це коли ти внутрішньо можеш собі дозволити бути різним, при цьому не боятися, що тебе будуть осуджувати, що тебе будуть порівнювати. Ти не питаєшся, чи можна тобі так, чи не можна
0: тобі так.
1: Ти
0: просто береш і робиш.
1: Ти просто береш і робиш. Вчиш, розвиваєшся, розмовляєш, проявляєшся, заходиш вільно в ті місця, куди тобі потрібно. Ти не задумуєшся перед тим. Ти не боїшся з партнером іти в близькість і в глибину. І зараз така тенденція, мода, от я сам, я сама, ми нам нікого не потрібно. Якщо щось не так тобі сказали, все, я можу сама, там я сама достатня, або чоловіки закриваються, кажуть, нам стосунки вже не потрібні, бо ми там, не знаю, там просвітлилися до якогось рівня. Але насправді людина соціальна істота. Без того, що ми створюємо пари і пізнаємо один одного, чоловік росте і розвивається через жінку, а жінка росте і розвивається через чоловіка. Там ми отримуємо підтримку, там ми отримуємо захист, там ми отримуємо розуміння себе. А саме основне, ми можемо дозволити собі відкрити нашу сексуальну, ніжну, творчу і таку ранниму енергію, якою ми так боїмося. Насправді в парі ми боїмося ранимості, ми боїмося ранитися, ми боїмося глибини. Але якщо ми не підемо в цей досвід, ми не зможемо відкритися. Якщо ми не зможемо відкритися в цій ранимості, прийняти її як свою внутрішню силу, інтегруватись, зрозуміти, як вона працює, у нас будуть проблеми з грошима, у нас будуть проблеми з проявленістю. І це буде замкнуте коло. Навіть якщо ми перекладемо це на нейрогуморальну систему життя людини, то наші гормональні впливи, наші коктейлі гормональні, які виділяються, впливають на наше мислення. І наше мислення впливає на виділення гормонів. Тобто йде нейроадренокортикоїдна оця вісь, гіпоталамо-гіпофізарна система. Вона впливає на гормональну систему, гормони виділяються, впливають на неї. Це замкнуте коло. Як би ми не дивилися на класичну доказову медицину, чи психологію, чи психотерапію, скрізь ми будемо зіштовхуватися з замкнутим колом. І саме це коло я допомагаю не розірвати, а подивитися, чого на певному етапі не вистачає людини, де вона попадає в сором, страх, в самоприниження, в самокопання, самоїдство, або навпаки, вона відчуває це приниження від інших. Я повертаю людині здатність відчувати, тому що ми живі, коли ми відчуваємо.
0: А де взагалі проходить ось ця межа між сексуальністю, яка часом може бути маніпулятивна, насправді, ось, і між природною харизмою? От буває таке, що там дивишся на людину, наприклад, на жінку, ось, і вона аж випромінює ось цю таку жіночну енергію, енергію сексуальності. А дехто, скажімо так, спеціально намагається бути, ну, не те, щоб... Так.
1: Окей. А у нас є соціальні стандарти, рамки, в яких дуже вигідно помістити людину для того, щоб нею користуватися. Тобто за рахунок контролю над здатністю людини мислити, можна добитися дуже багато чого. І зараз дуже багато в інтернеті є таких «вивчіть правильні фрази». Навчіться
0: по скрипту спілкуватися.
1: Так, але в результаті ви повинні по скрипту спілкуватися, по скрипту одягатися, по скрипту проявлятися.
0: Але де в цьому сама людина?
1: Нема. Це є втома, це є виснаження, і це я називаю життя під копірку. Так, як хоче хтось, так, як комусь вигідно. Ти тоді не йдеш в свою глибину. І, до речі, в кожного з нас своя глибина. Іноді люди дуже раняться об інших людей, тому що вони не розуміють, хто перед ними. У кожного з нас є в когось океан, а в когось просто озеро, а в когось маленьке озерце, а в когось річка гірська, і вона дуже швидка.
0: Чи треба озерце змушувати бути океаном?
1: Ні, тому що кожен з нас прийшов сюди для певного досвіду, але кожен з нас має своє призначення, свою самореалізацію. От то всередині, що люди кажуть, я ж це відчуваю, мене це болить, але я ніяк не можу це проявити. Оце те, що повинна людина проявити тут, на землі, для планети, для людей. І кожен з нас є гвинтиком певної системи, але кожен з нас є системою саморегуляційною, самовідновлюючою, самопрограмуючою. Ми ніби маленька держава.
0: От якраз про маленьку державу хочеться поговорити трохи більше. Чи є якісь практики, які можуть повернути людині себе і на етапі нашої розмови про сексуальність, власне, розкрити трохи сексуальність або, можливо, там десь трошки покращити самовідчуття у цій галузі, у цій сфері людського життя?
1: Так, практики є. Я люблю...
0: Щось таке, що наші слухачі і слухачки можуть вже одразу, так, коли ми закінчимо, одразу почнуть це робити.
1: Людина може впродовж дня просто зупиняти себе і питатися, я дійсно цього хочу, чи це мені нав'язано. Саме більша проблема зараз, сьогодення людей, вони не вміють говорити «ні». Вони не вміють говорити «стоп». Вони не вміють відмовлятися від чогось, що їм пропонують для того, щоб. Вони деколи відчувають цю маніпуляцію. Але із-за того, що...
0: Та як я відмовлю? Та що скажуть? Так. А тепер стосунки, так, наприклад, зіпсуються.
1: Зіпсуються стосунки. Що про мене подумають? Я зможу втратити. І люди насправді втрачають себе. Вони не йдуть, тому що стоп – це є досить агресивна дія, яка говорить про мої кордони. І наші кордони, вони невидимі. Ми їх не бачимо, тому що в кожного ж, знову ж, свій об'єм. Але коли ти вмієш вчасно сказати «стоп», це означає, ти вмієш вчасно відчути себе. Себе. Ось мій кордон починається тоді, коли я починаю відчувати себе і розуміти, що мені це не подобається. І коли я вмію говорити це екологічно, не кричучи, не звинувачуючи, це вже значить перегин пішов. Коли я говорю «стоп», я хочу подумати, я хочу піти в преконтакт, подивитися на то, на опонента мого, хто там і що
0: розібратися,
1: він може.
0: Розібратися, що взагалі говорити.
1: Це здатність проявляти ось цю сексуальність через ось цю м'якість, ніжність, якої так не вистачає всім, і чоловікам, до речі, і жінкам. І чоловіки дуже люблять подавляти жінок, що жінка повинна бути тільки м'якою і ніжною. Але тоді питання, куди вона діне цю агресивну частину? Якщо жінка її не проявляє, вона тихо мстить. Знаєте, як маленькі діти роблять щось
0: на зло.
1: На зло. Так. І це буває неусвідомлено. І тоді людина не розуміє, чоловік, партнер в сім'ї не розуміє, чому в нього проблеми. Чому там бізнес не йде, чому в нього якісь там проблеми, чому самопогане самопочуття. Тому що він не дає їй розкритися, розкласти себе і не дає їй чути його, бо він не проговорює, а закривається, і не дає собі послухати її, а відразу там перечить, обесцінює і робить вигляд, що цього немає. Ми не можемо... Питання в тому, що...
0: Старатися не помічати слона у вітальні, так?
1: Так, енергія нікуди не пропадає. Нікуди, ми не можемо
0: її. Не зникає безслідно, так?
1: Так. Закон десь Ньютона. Вона контейнерується. І надзвичайно страшно, коли вона контейнерується в внутрішній обіді, внутрішньому соромі, внутрішньому страху проявитися. Тому що вона стає атомною бомбою, яка може вибухнути будь-коли. І якщо ви почнете себе просто зупиняти кожного дня перед тим, як кудись піти, особливо чоловіки, які вживають алкоголь і пояснюють це тим, що ми знімаємо, ну, стрес це вони не розуміють, вони думають, що вони вирішують справи, бізнес.
0: Ага,
1: вони.
0: Це об'єднує.
1: Так. Але вони не можуть зрозуміти, що напроти них сидить такий же самий, який теж хоче зманіпулювати. І якщо ви хочете вирішувати справи таким чином, то це маніпуляція. І тут, коли ви, от вам пропонують, а ви вже хочете вийти з цієї залежності, тому що це також блок на проявлення своєї сексуальної творчої енергії. Творча енергія – це здатність бачити більше, розуміти, що буде в тренді наступним, і як зробити зараз певні дії для того, щоб твій бізнес через пару там місяців, днів мав якісний результат, що принесе гроші. І тут, коли вони вже хочуть відмовитись, просто зупинитися і запитати себе, я дійсно зараз цього хочу? Чи це я погоджуюся для того, щоб у мене нібито була вигода, як я думаю? От якщо він думає нібито, то значить це не потрібно робити, потрібно зупинитися.
0: Це точно моє бажання, чи я це роблю, бо це роблять усі.
1: Чи мені просто зараз потрібно заради вигоди? Тому що нам здається, що ми йдемо, тому що це ми отримуємо вигоду, ми отримуємо якийсь користь, зиск, ми виграємо справу, ми щось можемо продати, через це ми заробимо гроші. Але в цій точці ми продаємо саму важливу особистість – це самого себе. І ми, маючи гроші, не маємо в житті задоволення. Скільки зараз людей не слухає, просто нехай подивляться в своїй гаманці, на свої рахунки.
0: Але, знаєте, буває таке, що люди думають, що вони відчувають задоволення якраз тому, що не мають грошей. Тобто, от якби були гроші, тоді б були б всі проблеми закриті.
1: Уж насправді у людей дуже багато грошей. І проблема в тому, що людина не вміє отримувати задоволення. Чому? Тому що знову ж повертаємося до заблокованої сексуальної енергії. Здатність накопичувати ресурс. Люди є бідні, багаті і ті, які мають гроші. Ті, які мають гроші, це люди, які постійно заробляють в гонці, в тривозі. І вони не можуть дозволити задоволення. Якщо ви хочете масштабу, якщо ви хочете грошей, при цьому ви не хочете хворіти, вам потрібно вміти отримувати задоволення, насолоджуватись.
0: І зараз ми не лише про фізіологічні процеси.
1: Ні. Ні, тому що фізіологічний процес – це є інстинкт, який створений для того, щоб ми могли відкритися, зняти стрес і, так як їжа, допомогти собі в задоволенні. Тому що наша фізика теж повинна отримувати задоволення. Розумієте? Задоволення, коли ми щось купуємо, ми більше маємо психологічне. А фізика у нас – м'язи, тіло наше розслабляється під час сексу, під час сексуального контакту. І тут теж повинна бути гігієна. Ви ж будь-що в себе не впіхуєте під час їжі. Ви ж не їсте скисший там борщ або, наприклад, їжу, яку їдять собаки. Так само і тут повинна бути культура мислення, культура вибору, культура розуміння. Тому що найкращий секс тоді, коли ти можеш бути повністю відкритим і довіряти цьому партнеру. От така правда, а не тоді, коли ти запрошуєш третього або п'ятого для того, щоб щось зрозуміти про себе. Насправді, проблема людей, вони нічого не розуміють про себе, бо їх ніхто ніде цьому не вчив. Тому я створила Центр відновлення ментального фізичного здоров'я, проєкт «Школа трансформації життя», куди люди приходять, вони починають досліджувати себе, свою фізіологію, свою природу, свій психоемоційний стан. Вони починають виходити з стресів, яких вони самі себе вганяють. Чим? Стверджуваннями, в які вони вірять, що може бути тільки так і ніяк по-іншому.
0: А в мене одразу запитання. Мар'яна, чи є щось, як можна звіритися, чи в тебе, наприклад, все окей із сексуальністю, чи ні? От якийсь лакмусовий папірець. От якщо це в мене є, то в мене все окей з сексуальністю. Якщо цього немає, то ні. Якось себе перевірити можна? От прямо зараз.
1: Чи можна себе перевірити? Дивіться, ваш внутрішній стан і ваш дозвіл себе проявити. От, наприклад, вам сподобався, ну, хтось вам сподобався. Угу. Ви можете до нього вільно підійти і сказати: «Боже, яка у вас красива зачіска, яка красива у вас губна помада і як вона пасує під ваш колір волосся». Ось це.
0: Ну, я, якщо чесно, часто роблю компліменти людям, абсолютно навіть незнайомих. От в мене це пре. То можна сказати, що в мене все добре?
1: Так, так. Дивіться, сексуальність – це здатність відчувати. Це здатність щитувати. Це здатність розуміти, що буде далі. І це вміння себе спозиціонувати, прийти, бути... От, дивіться, невже ви думаєте, що Нефертіті була сама красива жінка? Ні.
0: Але вміла вона, себе якось вона, подати та, так красиво,
1: вона вміла
0: відчувала
1: себе відчувати по відношенню до іншої людини. От дивіться, коли ми кудись приходимо, ми завжди що? Ми соромимося, ми трошки прижимаємося. Чому? Чому це відбувається? Дуже багато людей застрягають в цій фазі. Вони дозволяють сорому керувати собою. Але якщо ви дозволяєте цій фазі, що ви зараз ви соромитеся, зараз ви трошки зажалися, зараз вам незручно. Чому? Тому що ваша система вивчає людину, яка навпроти вас. Вона вивчає.
0: Внутрішній сканер
1: так,
0: працює.
1: Так, внутрішній сканер працює. Ми починаємо відчувати, яка ви, як мені з вами, що говорити. І спочатку відчуття. І тоді ці відчуття не дозволяють мені уже залетіти і там говорити що-небудь, да, оце в тривозі, і виставляти себе як клоуна. І дуже багато людей, вони бояться тієї фази преконтакту. Вони влітають відразу в контакт, а потім кажуть: «А я не знав, що вона така. А вона від мене хотіла тільки, оказується, гроші. А вона каже: «А я не знала, що він такий поганий. Того в нього ці гроші забрала». Розумієте? Тому що люди втрачають оцей здатність провідчувати
0: іншу людину.
1: Цю напругу. Це на насправді прожити напруження, інтегрувавши цей сором в себе, і навіть інколи проговоривши, що мені, напевно, зараз соромно.
0: Мар'яна,
1: ви
0: знаєте,
1: хочу.
0: Я зараз відчуваю те, що в нас закінчується час. І я відчуваю, що просто таке необхідне запрошення на наступний ефір задля того, аби розкрити ще більше. Мені здається, що якраз на такі теми мало хто говорить, можливо, хтось навіть соромиться. І саме завдяки нашій програмі і вашому приходу на Буковинську хвилю можна в це заглибитися і пірнути без страху потонути. Ось. Нагадаю нашим слухачам, що спілкувалася із Мар'яною Кострибою. Це лікарка, експерт із глибинної трансформації особистості, мислення та самореалізації. Ну і, власне, засновниця Центру ментального здоров'я. Інформація прозвучала на правах реклами, а я дуже дякую Мар'яні за те, що знайшла час самого ранку прийти сюди і розповісти про сексуальність. Такий трошки ефір з перчинкою в нас вийшов.
1: Так, з перчинкою. Дякую за запрошення. Також я підприємиця і власниця клініки, тому якщо в когось є питання по бізнесу, можете звертатися.
0: І ще й про це поговоримо
1: так,
0: обов'язково.
1: Так, так.
0: Дякую.
1: А якщо наші наберуть багато лайків, давайте так, хоча б 250 лайків, ми обов'язково наступну тему дамо, ще більше розкриємо. Ми покажемо людині, як вона може цим управляти.
0: Користуватися
1: так,
0: і керувати.
1: І монетизувати, щоб мати гроші.
0: Ну все, водочку закинули. Чекаємо.
1: Так, дякую.
2: Вас це хвилює.

0: розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

вівторок, 7 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва. За участі виконавців «Очі в очі» і «Вараш». Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті «Карабас».
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Нано Маркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.

0: великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За добу у Чернівецькій області сталося 6 пожеж. У Чернівцях 18-річний хлопець викрав припаркований автомобіль, а з 1 вересня усі школярі Буковини харчуватимуться безкоштовно. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За добу на Буковині сталося 6 пожеж. Наймасштабніше сталося у селі Перебиківці Дністровського району. Там загорілася суха рослинність, а вогонь перекинувся на господарську будівлю. Полум'я охопило пів гектара сухостою і 120 квадратних метрів будівлі, яка зазнала значних пошкоджень. Про це повідомили в ДСНС. У селі Опришини під час руху загорівся автомобіль Toyota. Пожежу ліквідували, однак автівка повністю згоріла. Постраждалих, на щастя, немає. Також займання сухої трави, очерету і сміття із складського приміщення гасили у Кліводині, Замості і Чернівцях. В обласному центрі ще й загорілося дерево, яке місцеві жителі загасили до приїзду рятувальників. Також у селищі Глибоке сталося коротке замикання електричної розподільчої коробки без подальшого загоряння. В Чернівцях 18-річному хлопцю повідомили про підозру за викрадення автомобіля. До поліції звернувся місцевий житель з заявою про зникнення припаркованого авто Hyundai. Правоохоронці оперативно розшукали автівку і встановили особу підозрюваного. Ним виявився 18-річний чернівчанин, який, за даними слідства, незаконно заволодів транспортним засобом і втік на ньому з місця події. За скоєне хлопцю загрожує до 8 років ув'язнення. Досудове розслідування наразі триває. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Вірменській, 24, частково обмежили рух транспорту. Там тривають роботи з будівництва водопровідної камери. Як повідомили міській раді, це один із важливих етапів проєкту з модернізації системи водопостачання міста. Тож водіїв просять бути уважними і за можливості планувати маршрут з урахуванням цих змін. З 1 вересня усі школярі Буковини харчуватимуться безкоштовно. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Як повідомили в обласному департаменті фінансів, на організацію безкоштовного одноразового харчування для учнів перших 11 класів Чернівецька область отримає майже 272 мільйони гривень державної субвенції. Раніше за кошти державного бюджету безкоштовним харчуванням були забезпечені лише учні початкової школи. Розподіляючи кошти між громадами, враховуватимуть кількість школярів, які навчаються очно або за змішаною формою, кількість навчальних днів, а також розрахункову вартість одного прийому їжі. 50 гривень для учнів початкової школи і 60 гривень для учнів середньої та старшої школи. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив

0: спогад.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

вівторок, 7 липня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Реклама.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу. Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
3: Я не п'яна, я просто закохана.
2: За участі виконавців «Очі в очі». Вараш. Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті Карабас.
0: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
7: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю. Гаман для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
8: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
11: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
12: Інтелект.
11: Для роботи.
12: Інтелект.
11: Для фільмів і ігор.
12: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
11: Тобто кращий вибір – це інтелект?
12: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Іспанія на останніх секундах вирвала перемогу над Португалією з рахунком 1-0 та вперше з 2010 року вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Героєм матчу став Мікель Меріно, який забив переможний гол на 90 плюс 2 хвилині. Але для Кріштіану Роналду цей поєдинок став останнім у кар'єрі на мундіалях. Навколо чемпіонату світу 2026 спалахнув скандал через рішення FIFA щодо дискваліфікації Фоларіна Балогуна. Після червоної картки форварду збірної США дозволили зіграти в наступному матчі. І це викликало хвилю критики та дискусій про рівні застосування правил у світовому футболі. Ця історія містить низку тверджень. Зокрема, про втручання Дональда Трампа, офіційну заяву УЄФА та плани змінити президента FIFA. Теніс. Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдона, обігравши американку Ешлін Крюгер у двох сетах. Наступною суперницею українки стане фіналістка турніру 2024 Жасмін Паоліні. А матч Костюк-Паоліні відбудеться вже завтра, 8 липня, і розпочнеться о 15-й годині на Суспільне спорт. Баскетбол. Чемпіон України БК Дніпро відмовився від участі в Кубку Європи ФІБА наступного сезону. Причиною стали зміни у форматі турніру. Через збільшення кількості матчів і неможливість проводити домашні ігри в Україні, команда мала б майже 2 місяці провести в постійних переїздах. Отож, Україна вперше з сезону 2014-15 залишилася без жодного представника у баскетбольних Єврокубках. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! На календарі вже 7 липня, вівторок. З вами в ефірі Таня Сухарєва. І наступні 2 години ми проведемо разом. Попереду улюблена музика, цікаві історії, гарний настрій і, звісно, подарунки для наших слухачів. Тож залишайтеся на хвилі гарного настрою, а саме на хвилі 100 FM.

0: Space. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Ми часто звертаємо увагу на усмішку людини ще до того, як вона почне говорити. Саме усмішка створює перше враження, додає впевненості і допомагає почуватися вільно. Якщо ви давно замислювалися над тим, щоб отримати консультацію ортодонта, сьогодні чудова нагода. Разом зі стоматологією Марко Клінік ми розіграємо таку консультацію. Щоб взяти участь, надсилайте просто зараз промокотик «Корпорація зубів» у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка. Клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновола, 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік – з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і повторю промокод для участі – корпорація зубів.

0: друзі, а тепер розповім вам астропрогноз на сьогодні. Сьогодні 22-га місячна доба, день, коли найбільшу силу має не поспіх, а здоровий глузд. А місяць Вовні додає енергії та бажання діяти. Може виникнути відчуття, що хочеться вирішити все і одразу. Це хороший день для справ, які давно відкладалися, від домашніх клопотів до важливих робочих питань. Головна порада дня проста – використовувати свою енергію з розумом. Коли рішучість поєднується зі спокійною головою, результат виходить набагато кращим, ніж від поспішних рішень. Ну, а гороскоп для кожного знаку зодіаку розповім вже через невеличку паузу, тому не перемикайте і залишайтеся з нами на хвилі СТФМ.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: нова.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Розслаб вуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Бітримбіт від Нікіти Кисельова прозвучав для вас на хвилі 100 FM, але ми повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні у вас багато енергії, вона буквально підштовхує до дії, тому дійте. Головне, не розмінюйтеся на дрібниці.
1: Тельці.
0: День нагадує, не все вирішується силою, іноді терпіння працює краще. Ви можете знайти вихід із ситуації, яка довго не складалася.
1: Близнюки.
0: З'явиться шанс отримати корисний досвід у звичній справі, тому сьогодні варто бути допитливими і не боятися ставити запитання.
1: Раки.
0: Сьогодні легко взяти на себе більше, ніж потрібно, але день цінує не кількість зробленого, а його якість.
1: Леви.
0: У вас буде бажання швидко побачити результат своєї роботи, тому сьогодні варто рухатися впевнено, але без поспіху.
1: Діви.
0: День добре підходить для наведення порядку у справах, документах або планах. Це створить хороший фундамент на найближчий

0: Тому сьогодні варто менше сумніватися у собі.
1: Скорпіони.
0: Сьогодні ви можете стати тією людиною, яка допоможе іншим знайти правильне рішення. Тому сьогодні краще не приховувати своїх хороших ідей.
1: Стрільці.
0: Якщо давно думали почати щось нове, саме час зробити хоча б перший крок. Тому сьогодні варто перейти від планів до дій.
1: Козероги.
0: Ваша послідовність сьогодні стане великою перевагою. Поки інші поспішають, ви зможете зробити все без зайвих помилок.
1: Водолії.
0: Сьогодні можуть з'явитися справи, які потребують швидкої реакції, але саме ваша здатність мислити нестандартно може допомогти знайти найкраще рішення.
1: Риби.
0: День допомагає краще зрозуміти, чого ви насправді хочете. Іноді одна чесна відповідь собі відкриває нові можливості, тому сьогодні краще прислухатися до власних бажань, а не до чужих очікувань. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги, рухаємось далі.

Літо буває різним, іноді воно дивує спекою, а іноді прохолоднішим повітрям і дощем. На що очікує нас сьогодні, розповім за мить після ніжної пісні «Рани зацвітають» від Домій.

У вівторок, 7 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомезі від плюс 13 до плюс 24. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27. Зараз температура повітря плюс 24.

0: Секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: У пустелі Сахари інколи випадає сніг, хоча вона асоціюється лише зі спекою. Зимові місяці в окремих гірських районах температура може опускатися нижче нуля. Через це там час від часу утворюється справжній сніговий покрив. Такі випадки трапляються рідко, але вони офіційно зафіксовані і щоразу дивують увесь світ. Іноді природа любить руйнувати навіть ті уявлення, які здавалися очевидними. Ось такий цікавий факт.

Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». Це дуже смачний сніданок від кав'ярні «Пропорція». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. 10 літрів пального від АЗ «Стелс». Спробуйте зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». А також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Промокотик для участі вже говорила, і це «Корпорація зубів». Загалом участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо СВ-бот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: на радіо Буковинська хвиля даруємо ідеальний початок дня – сніданок від кав'ярні «Пропорція». Хочете виграти? Все просто. Напишіть нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот» промокод «Король Оладок» і ви автоматично берете участь у розіграші.
1: Реклама.
0: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страв, які хочеться повторити ще не раз. І сьогодні даруємо один із топових сніданків закладу сезонну новинку, а саме – кабачкові оладки зі страчателою. Ідеальний варіант, щоб почати день смачно. І ще бонус, зараз є акція. Якщо завітаєте до 13.00, отримайте напій у подарунок. Сніданки можна замовити з 8.00 на спуску на Калинку. Зручно заїхати на авто.
1: Реклама.
0: Друзі, пишіть промокоди «Король Оладок» у телеграм-бот «Радіо Сівібот» прямо зараз і вигравайте смачний подарунок.
1: Реклама. Потрібні.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування.

0: Пицу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100FM.
5: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Тайні день» добігає кінця, але не поспішайте перемикати хвилі 100 FM, бо зараз для тих, хто не почув, повторю озвучені промокотики, а також дозвучую нові. Отже, для тих, хто хоче виграти 10 літрів пального від ДЗС «Телс», промокотик для участі «Шини пливуть». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокотик «Корпорація зубів». І також, хто хоче виграти смачний сніданок від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокотик «Король Оладок». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. І нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Посіпаки в Тано» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Шини пливуть», «Корпорація зубів», «Король Оладок» і «Посіпаки в Тано». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте бот Буковинської хвилі. І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Ну а наш ефір на Буковинській хвилі продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте і почуємося після 13:00.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині надзвичайники врятували хлопця, який послизнувся на бетонній стіні. Співробітника міжнародної компанії підозрюють в контрабанді сигарет на 15 мільйонів, схованих серед полуниці. А у Чернівецькому районі водій намагався підкупити поліцейських після зупинки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині рятувальники допомогли транспортувати травмованого 23-річного чоловіка. Інцидент стався у селі Василівка Дністровського району. За попередньою інформацією, під час відпочинку біля водойми чоловік послизнувся на бетонній стіні, впав і отримав серйозні травми. Рятувальники допомогли медикам зафіксувати потерпілого на твердих ношах і транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. За попередніми даними, у чоловіка підозрюють важку травму хребта. Обставини події наразі з'ясовують. На Буковині викрили контрабанду сигарет на понад 15 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомили про підозру 44-річному громадянину Молдови, який працював в міжнародній компанії-перевізнику. За даними слідства, чоловік намагався вивезти до Румунії 360 тисяч пачок сигарет без українських акцизних марок, сховавши їх серед понад 15 тонн полуниці. Під час перевірки у пункті пропуску Мамалига митники виявили невідповідність ваги вантажівки. Автомобіль направили до пункту пропуску Порубний сирет, де сканер підтвердив наявність прихованого вантажу. Після часткового розвантаження правоохоронці знайшли 480 ящиків з сигаретами. Чоловіку повідомили про підозру. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від 6 до 11 років. В Чернівецькому районі водій намагався підкупити поліцейських після зупинки за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці зупинили автомобіль «Ровер 45», за кермом якого перебував 63-річний житель села Грозинці. Під час оформлення адмінматеріалів чоловік запропонував поліцейським гроші, аби уникнути відповідальності. Попри попередження про кримінальну відповідальність, він поклав кошти до службового авто. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт надання неправомірної вигоди. Крім цього, на водія склали адмінматеріали за порушення правил користування ременями безпеки і керування авто без необхідних документів. За фактом спроби підкупу правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. І ще 30 дітей буковинських захисників вирушили на відпочинок до гірського табору. Це уже третя група дітей, для яких Чернівецька ОВА спільно з партнерами організувала оздоровлення. У програмі спортивні заняття, екскурсії, гірські прогулянки і розважальні.

0: І заходи, які допоможуть дітям відновитися фізично і емоційно. Загалом від початку літньо-оздоровчої кампанії відпочинок вже організували для понад 130 дітей, захисників, захисниць, ветеранів та учасників бойових дій з Буковини. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Тані день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Дані день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, а зараз нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Для тих, хто хоче виграти 10 літрів пального від ДЗС «Теос», промокотик для участі «Шини пливуть». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокотик «Корпорація зубів». І також, хто хоче виграти смачний сніданок від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокотик «Король Оладок». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. І нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Посіпаки в Тано» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Шини пливуть», «Корпорація зубів», «Король Оладок» і «Посіпаки в Тано». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбивайте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискайте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Друзі, беріть участь, активно надсилайте промокотики і слухаємо пісню «Здатись ти завжди встигнеш» від Тіни Кароль.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є речі, які ми цінуємо лише тоді, коли їх втрачаємо, і здоров'я зубів – одна з них. Коли нічого не турбуємо, навіть не замислюємося, наскільки це великий комфорт. Саме тому регулярна турбота про себе – це не про зайву обережність, а про звичку жити без зайвих проблем. І, друзі, нехай ваша усмішка буде приводом для радості, а не для хвилювань.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видань та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і повторю ще раз промокоди: корпорація зубів. Тобто відправляйте цей промокотик «Корпорація зубів» в Telegram-бот, і у вас є можливість виграти консультацію ортодонта.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі Стою ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.

0: Панова.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: що? Куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Коли астронавти повертаються із космосу, вони часто стають на кілька сантиметрів вищими. У стані невагомості хребет перестає відчувати звичне навантаження, тому міжхребцеві диски трохи розширюються. У середньому зріст може збільшитися на 3-5 сантиметрів. Щоправда, після повернення на Землю під дію сили тяжіння все поступово повертається до звичного стану. Виходить, що космос може ненадовго зробити людину вищою, без жодних прав чи спеціальних методик. Ось такий цікавий факт.

У вівторок, 7 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27. Зараз температура повітря плюс 24.

друзі, вже за мить вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера Тану Маркет. Тому не промикайте і обов'язково беріть участь, адже сьогодні заховано те, що корисне і потрібно майже всім вдома. Ну, а детальніше за мить.

0: Коршику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую товар, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповіді 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати. І загадка. Я не вінник і не швабра, та без мене буде складно. Пил зітру, бруд заберу, все до блиску доведу. Що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Я не вінник і не швабра, та без мене буде складно. Пил зітру, бруд заберу, все до блиску доведу. Що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Друзі, телефонуйте. Добрий день.
3: Доброго дня.
2: Як вас звати?
3: Наталя.
2: Наталя, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: А можливо, ці такі, чи тряпочки, чи губки для протирання пилу?
2: Ні-ні-ні, подумайте ще.
3: Або рідина, якою...
2: Ні, на жаль, ні. Ну, давайте ще послухати підказочки, наберете, добре? Дякую за участь.
3: Да.
2: Друзі, давайте ще відгадуйте. Я не вінник і не швабра, та без мене буде складно. Пил зітру, бруд заберу, все до блиску доведу. Що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Давайте на 100, а вже є дзвіночок. Добрий день. Добрий день.
4: Алло. Так. Добрий день.
2: Як вас звати?
4: Мене звати Світлана.
2: Світлана, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
4: Я думаю, можливо, це салфетки вологі для прибирання.
2: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли велику пачку, 100 штук цих серветок. Як у вас настрій?
4: Дуже дякую. Чудовий.
2: Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
4: Ну, прийду привітання всім, хто мене знає, чи є моїм колегам.
2: Супер.
4: Всім гарного дня.
2: Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Багато хто думає, спочатку треба стати впевненим у собі, а вже потім починати проявлятися, вести блог чи розвивати особистий бренд. Але в реальності все працює навпаки. Спочатку є страх, хвилювання, сумніви і думки, а раптом не вийде. І саме в цей момент важливо не чекати ідеального стану, а почати діяти. Тому що впевненість не з'являється сама по собі. Вона приходить через практику, через перші кроки, перші спроби, через досвід і навіть помилки. Кожного разу ви трохи більше звикаєте, набуваєте руку і починаєте розуміти, я можу. І саме так народжується впевненість.
0: Говори, світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте нагадаю та підсумую по промокотикам на сьогодні. Отже, для тих, хто хоче виграти 10 літрів пального від ДЗС «Теос», промокотик для участі «Шини пливуть». Також можете виграти консультацію ортодонта від «Стоматології Марко Клінік». Для цього відправляйте промокотик «Корпорація зубів». І також, хто хоче виграти смачний сніданок від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокотик «Король Оладок». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. І нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Посіпаки в Тано» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Шини пливуть», «Корпорація зубів», «Король Оладок» і «Посіпаки в Тано». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискайте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Monaco.

0: друзі, на цьому буду завершувати програму «Тані день». Дякую, що були зі мною ці дві годинки. Ну, а далі в ефірі вас очікують свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємо завтра о 12:00. Па-па!
1: Реклама. Потрібні

0: Тут, в кінотеатр «Сінема Сіті», «Радіо 30», «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті», ТРЦ, Буковина Мол.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
0: Катаракта – сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За добу у Чернівецькій області сталося 6 пожеж. Біля Чернівців у річці Совиця масово загинула риба, а для жінок з інвалідністю на Буковині створюватимуть більш доступні медичні послуги. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: За добу на Буковині сталося 6 пожеж. Наймасштабніша сталася у селі Перебиківці Дністровського району. Там загорілася суха рослинність, а вогонь перекинувся на господарську будівлю. Полум'я охопило пів гектару сухостою і 120 квадратних метрів будівлі, яка зазнала значних пошкоджень. Про це повідомили в ДСНС. Також у селі Опришини під час руху загорівся автомобіль Toyota. Пожежу ліквідували, однак автівка повністю згоріла. Постраждалих, на щастя, немає. Також займання сухої трави, очерету, сміття і складського приміщення гасили у Клівудині, Замості і Чернівцях. В обласному центрі ще й загорілося дерево, яке місцеві жителі загасили до приїзду рятувальників. Крім того, у селищі Глибоке сталося коротке замикання електричної розподільчої коробки без подальшого загоряння. У селі Лужани на Буковині в річці Совиця зафіксували масову загибель риби. За інформацією Чернівецького рибоохоронного патруля, під час обстеження річки зафіксували загибель щуки, окуня і сріблястого карася. Попередньо збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у понад 1 100 000 гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження і встановлюють причини масової загибелі риби. У рибоохоронному патрулі також закликають буковинців повідомляти про подібні випадки на гарячу лінію відомства. До уваги водіїв. У Чернівцях на вулиці Вірменській, 24, частково обмежили рух транспорту. Там тривають роботи з будівництва водопровідної камери. Як повідомили міській раді, це один з важливих етапів проєкту з модернізації системи водопостачання міста. Водіїв просять бути уважними і за можливості планувати маршрут з урахуванням цих змін. Для жінок з інвалідністю на Буковині створюватимуть доступніші медичні послуги. Чернівецька громада стала однією з 7 в Україні, де реалізують проєкт «Здоров'я жінки». Його мета – покращити доступ жінок і дівчат з інвалідністю до якісних і безбар'єрних медичних послуг. Про це повідомили Чернівецькій ОВА. Наразі в громаді триває дослідження доступності послуг з репродуктивної сексуального здоров'я. В опитуванні вже взяли участь понад 50 жінок, а результати допоможуть визначити їхні потреби і спланувати подальші зміни. В межах проєкту також планують провести аудити доступності медичних закладів, створити карту доступних медичних послуг, закупити спеціальне обладнання для гінекологічних кабінетів, навчити медичних працівників, а також надати жінкам з інвалідністю багатоцільову грошову допомогу, асистивні засоби і

0: крісла-колісні. Проєкт реалізують за підтримки міжнародних партнерів. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, якщо після поїздки у літню спеку одразу заїхати на автомийку, можна ненароком нашкодити автомобілю. Фахівці радять спершу дати машині охолонути хоча б 15-20 хвилин. Адже холодна вода на розпеченому кузові чи гальмівних дисках може спричинити так званий термічний шок. Через це на лакофарбовому покритті можуть з'явитися мікротріщини, а гальмівні диски деформуватися. Тож у спеку краще не поспішати. Це допоможе зберегти і гарний вигляд авто, і справність його деталей. А зараз історичний факт. Перші автомобілі не мали окремого лючка бензобака. Пальне заливали через отвір у баку, який часто розміщували під сидінням, позаду салону або навіть ззовні автомобіля. Лише з розвитком автомобілебудування приблизно у 1920-30-х роках виробники почали переносити заправну горловину на бік кузова, зробивши заправку значно зручнішою. А тепер до курйозів на дорозі. В Австралії справжньою знаменитістю став морський слон на ім'я Ніл. Коли він виходить на берег, водіям доводиться змінювати маршрути або просто чекати, бо Ніл може спокійно влаштувати собі відпочинок просто посеред дороги. А якщо настрій бойовий, атакує дорожні знаки, паркани і навіть припарковані автомобілі. Науковці пояснюють, що це цілком природна поведінка. Молодий морський слон таким чином тренується перед майбутніми сутичками за територію. А оскільки поруч немає інших самців, роль суперників дісталася дорожнім знакам і автівкам.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шини пливуть» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: 14.09. Показую студійні годинники. Безліміт хітової музики на Буковинській хвилі триває. Ну і я, Вадим Голунга, до вас вриваюсь. Буду разом з вами традиційно з 14 до 16 тримати та підтримувати хвилю хітового настрою. Ну і скажу те, що і після 17 години обов'язково ви маєте можливість мене почути саме тут на Буковинській хвилі. Так, впродовж цих двох годин будемо, як завжди, слухати багато класної української та світової музики. І сучасна, і олдскульна луна. Так, впродовж наступних двох годин також будуть розіграші. В наступній годині ми будемо для вас розігрувати один із подаруночків, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Таномаркет Радіо Буковинська хвиля. Все дуже просто. Я даю вам підказки. Ну, а ви телефонуєте до студії за номером 095-275-0100. Ну, і, звісно, я хочу нагадати вам про соцмережі, тож обов'язково заходьте, доєднуйтесь, не пропускайте багато чого цікавого. Це 100FM CV, наша сторінка в Instagram, також Facebook, YouTube, Telegram-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads. Наша сторінка теж до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Шон Пол та Кейшу Кол, роботу Give It Up To Me, ну і заодно, принаймні, у 2006 рік.

слухали в безліміті хітової музики. 14.14 нам показують студійні годинники. Ну і зараз хочу вам нагадати про те, що ми маємо можливість для вас і зробити крутий, приємний розіграш у вигляді продуктового кошика від мережі магазинів Тано. Так буде рубрика «Завжди ближче» після 17 години, тож обов'язково реєструйтеся і до когось із вас ми обов'язково зателефонуємо. Постіпаки в Тано. Ось такий у нас сьогоднішній промокотик. Ви маєте можливість його реєструвати через телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо СІВІ, нижнє підкреслення бота, щоб обов'язково реєструйтеся. Ну і нагадую, що потрібно заходити на сайт Буковинської хвилі за адресою 100fm.cv.ua для того, щоб цей промокотик зайти так на телеграм-бот і зареєструвати промокотика в один клік. Тож, ще раз нагадую, 100fm.cv.ua, заходьте, натискайте на кнопку бот, в один клік потрапляйте, реєструйтеся і реєструйте промокотика по сіпаки в Тано. І після 17 години комусь із вас обов'язково пощастить отримати щасливого дзвіночка і пощастить сьогодні зібрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Тож реєструйтеся, 270 мінімально, максимум 330. Далі слухаємо ТНМК і роботу «Гранули». Після цього будемо дізнаватися, які ж є приводи для сьогоднішнього.

0: року. Щойно ми послухали безлімітні хітової музики. Ну і які ж є приводи для сьогоднішніх свят та подій? Обов'язково вам розповімо в рубриці «Що по святах, що по подіях?». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні 7 липня, Всесвітній день шоколаду. Вважається, що саме цього дня в 1550 році шоколад уперше офіційно з'явився в Європі, хоча достовірних історичних підтверджень цієї дати немає. Свято започаткували у Франції в 1995 році, а згодом воно набуло популярності в багатьох країнах світу. Історія шоколаду бере початок у цивілізаціях майя та ацтеків, які готували з какао-бобів гіркий напій із додаванням спецій. Після завезення какао до Європи рецепт поступово змінювався. До нього почали додавати цукор, молоко та інші інгредієнти, а згодом з'явився твердий шоколад, який став одним із найулюбленіших десертів у світі. Також будемо зараз змінювати тему, будемо говорити про Всесвітній день прощення. Неофіційна міжнародна дата покликана нагадати про силу прощення до важливого кроку, як важливого кроку до внутрішнього спокою, зцілення емоційних ран і гармонійних взаємин між людьми. Ідея цього свята полягає в тому, щоб заохотити людей відпустити образи, примиритися з тими, з ким виникли непорозуміння, або хоча б зробити перший крок до цього ж взаєморозуміння. Прощення не означає виправдання несправедливих чи болісних вчинків, а допомагає звільнитися від тягаря негативних емоцій, які можуть виснажувати людину та заважати рухатися вперед. Тому всі, кого я образив, от зараз тут в прямому етері маю можливість вам сказати, що простіть мене, будь ласка, якщо раптом я вас образив, і напишіть мені особисто якраз таки, що ви мене простили, так? Тому що сьогодні день прощення. І міжнародний день миру та любові, ось такий на сьогоднішній день є теж неофіційна міжнародна дата, присвячена утвердженню загальнолюдських цінностей миру, взаємоповаги, співчуття, доброти та любові. І свято нагадує, що саме ці якості допомагають людям долати конфлікти, зміцнювати взаємини та будувати гармонійне суспільство. Ось такі події сьогодні відзначаються, ну ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І за мить будемо слухати Шеріл Кол і композицію «Парашут», ну і будемо перенати в 2009 рік.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Коновалова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

прозвучало у пенсельміті хітової музики. Вівторок, 7 липня у нас сьогодні за календарем. Так, красива дата, 07.07, але ще не 27. Все це буде вже наступного року, так. Ну і про погоду будемо говорити. Як свій робочий день почнеш, як його сплануєш, все буде залежати від погоди. І чим вона нас сьогодні потішить, от зараз про це ми будемо і дізнаватися. Ну як зараз? За 2 хвилини 14 секунд. Далі слухаємо Аліну Гросу і композицію «Мій рай».

Ну і про погоду сьогоднішню. Так, як спланували свій робочий день, все буде залежати саме від нашої, від погоди, так, яку, про яку розповідають наші найулюбленіші метеорологи і розповіли нам про те, що сьогодні мінлива хмарність і місцями можливий дощ. Мабуть, тому і не дивно, чому так на вулиці починає парити жахливо. Ну і про температурні показники більш детальніше все теж обов'язково розповім. Так, Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіспені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Потилі-Вашківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 24. Дністровський район у Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровське від плюс 12 до плюс 26. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями можливий дощ у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27. Ну а за вікном Буковинської хвилі хмарно і плюс 24.

0: Black Heart, щойно ми послухали. Годинники показують 14.34, вівторок, 7 липня. За календарем робочий тиждень у нас ще в розпалі. Ну і нагадаю вам про нашого телеграм-бота Буковинської хвилі, то вже заходьте на сайт stofm.cv.ua. І нагадаю вам про те, що ми даруємо ідеальний початок дня. Це сніданок від кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. І сьогодні ми розіграємо кабачкові оладки з страчателою. Так, кабачкові латки зі страчателою можуть бути саме ваші, якщо ви напишете промокотика «Король Оладок». Ще раз вам маю можливість його озвучити. Це «Король Оладок». Уже реєструйтеся, і ви автоматично стаєте учасником розіграшу сніданку від кав'ярні «Пропорція». До речі, саме зараз кав'ярня «Пропорція» запрошує вас на смачний відпочинок і літній настрій. Тут можна завітати на сніданок або просто відпочити на затишній терасі, де саме зараз квітне лаванда. А ще ви маєте можливість спробувати новинки. Це авторські смузі, освіжаючі лимонади та оригінальні напої із матчею. Також ви маєте можливість обов'язково спробувати м'яке морозиво, ріжок або максі з різними посипками. Фісташка, шоколад, полуниця, карамель, горіхи і морозиво ви маєте можливість скуштувати у двох локаціях. Спуск на Калинку та вулиця Ярослава Мудрого, 200.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. Ви вже реєструйте промокотика сьогоднішнього. Це «Король Оладок». Ось такий у нас сьогоднішній промокотик. І нагадаю, що відправляти його потрібно телеграм-боту Буковинської хвилі. Радіо CV, нижнє підкреслення бот. Нагадаю, що в один клік маєте можливість його знайти на сайті stofm.cv.ua. І уже ввечері ми визначимо переможця або переможницю, кому ж дістанеться смачненький сніданочок у вигляді кабачкових оладок зі страчателою. Ну, а ми продовжуємо триматися на хвилі хітового настрою. Далі слухатимемо Віталія Козловського і композицію «Шекспір».
1: Реклама.
2: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
4: Я не п'яна, я просто закохана.
2: За участі виконавців «Очі в очі».
4: Тебе ти не буря, тебе знайду.
2: І «Вараш».
5: Якщо це не любов, то тоді що?
2: Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом «Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: кого би писав історію Шекспір? Ну, не про нас. Відповідь, я думаю, очевидна, але яку ж історію про кого писати, все буде залежати від нас самих. Ну і, звісно ж таки, друзі, нагадую вам про те, що ми розігруємо подаруночки від наших партнерів, то вже заходьте на сайт Буковинської хвилі, на сайт 100fm.sv.ua і вигравайте професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика «Корпорація зубів» телеграм-боту Буковинської хвилі. І серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця або переможницю, який отримає подаруночок, а саме консультацію ортодонта від нашого партнера Розіра, що і все це буде вже сьогодні.
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Корпорація зубів», тим часом нагадаю вам про нашого партнера, стоматологічна клініка «Марко Клінік». Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Ну, а запис за телефоном 066-074-2013. 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Корпорація зубів» нашому телеграм-боту і реєструйтеся. Ну, а поки ви реєструєтесь, Шон Мендес уже в етері.

не заважає повернутися мені назад, нічого не тримає. Так, тому, друзі, якщо ви вважаєте, що вас щось тримає повернутися на попереднє місце роботи, чи, можливо, на попереднє місце зустрічі, майте на увазі, що немає нічого неможливого. Ну, і якщо вже говорити про неможливо виграти бензин чи дизель, то я скажу ось що, що можливо все завдяки розіграшу 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Стелс, і в цьому вам допоможе розіграш від мережі автозаправних станцій Стелс. Так, 8.05, 14.05 та 17.05, саме тоді, коли будуть показувати нам цю годину годинники, ви маєте можливість почути програму «Крихітка рулить» на Буковинській хвилі. Наша Богдана Рихло буде для вас озвучувати цікаві автомобільні новини. Ну і, звісно ж таки, ви теж маєте можливість там почути найактуальнішого промокотика. І сьогоднішній промокотик звучить ось так. «Шини пливуть». Ще раз вам його озвучую. «Шини пливуть». Ось ці два слова вже відправляєте телеграм-боту Буковинської хвилі, радіо «Сіві нижні підкреслення бот», і ввечері визначимо переможця, бо переможницю кому ж дістануться 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну а поки ви реєструєтесь, Іван Наві, робота «Тимчасовий релакс» вже нам складає музична компанія.

0: прозвучало в безлімітній хітової музики. Ну і ми обов'язково продовжимо. Ну і нагадаю вам про те, що після 15:15 ми для вас дістанемо один із продуктів в продуктовому кошику. Так буде рубрика «Що у кошику» від Тано Маркет Радіо Буковинська хвиля. Ну і звісно ж таки, все це буде після 15:15. Майте на увазі, що саме о цій годині так ми будемо для вас проводити розіграш. Ну і звісно ж таки, друзі, так хочу вам нагадати про те, що вже за 8 хвилин і 40 секунд в цій студії буде Богдан Рихло зі свіжим випуском новин, тож будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися про найсвіжіші новини Чернівців, області, України та світу за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї наше рандеву «Безліміт хітової музики».
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Алло, ну як побачення?
9: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
8: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
9: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
8: То що, буде друге побачення?
9: Якщо він мене не обіграє.
10: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
11: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
12: Не шукайте відповіді в інтернеті.
13: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
12: Том Клінік. Рівненська 6.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама.
15: Розслабуха.
16: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15-та година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Шахраї виманили у Буковинки понад 60 тисяч гривень. Співробітника міжнародної компанії підозрюють у контрабанді сигарет на 15 мільйонів, схованих серед полуниці. А на Буковині відбувся аукціон із продажу Карапчівського спиртзаводу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У жителів заставни на Буковині шахраї виманили понад 60 тисяч гривень. За даними поліції, 31-річній буковинці зателефонував чоловік, який представився працівником банку. Під приводом захисту карткового рахунку він переконав жінку виконати його вказівки, після чого вона втратила 60 тисяч 200 гривень. За фактом шахрайства правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу зловмисника, а поліція вкотре закликає буковинців не повідомляти стороннім реквізити банківських карток, паролі і коди з СМС, не переказувати гроші на невідомі рахунки, а у випадку сумнівів самостійно звертатися до банку за офіційним номером служби підтримки. На Буковині викрили контрабанду сигарет на понад 15 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомили про підозру 44-річному громадянину Молдови, який працював в міжнародній компанії-перевізнику. За даними слідства, чоловік намагався вивезти до Румунії 360 тисяч пачок сигарет без українських акцизних марок, сховавши їх серед понад 15 тонн полуниці. Під час перевірки у пункті пропуску Мамалига митники виявили невідповідність ваги вантажівки. Автомобіль направили до пункту пропуску Порубне-Сіред, де сканер підтвердив наявність прихованого вантажу. Після часткового розвантаження правоохоронці знайшли 480 ящиків із сигаретами. Чоловікові вже повідомили про підозру, санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від 6 до 11 років. На Буковині відбувся аукціон із продажу Карапчівського спиртзаводу. За інформацією платформи «Прозоро продажі», у торгах взяли участь двоє учасників. У результаті аукціону вартість об'єктів зросла зі стартових 658 тисяч гривень до 2 мільйонів 200 тисяч. Переможцем стало товариство «Винокрай» з Харківської області. Про це пише Суспільне. Утім, продаж іще не завершений. Спочатку переможця має перевірити антимонопольний комітет. Після цього покупець повинен оплатити повну вартість лота і лише тоді буде укладено договір купівлі-продажу. До слова, Карапчівський спиртзавод не працює вже тривалий час. На його території розташовані десятки виробничих будівель, інженерних споруд, залізнична колія, обладнання і транспорт. За умовами приватизації новий власник також має погасити заборгованість із зарплати працівникам і борги перед бюджетом. І ще 30 дітей буковинських захисників вирушили на відпочинок до гірського табору. Це уже третя група дітей, для яких Чернівецька ОВА спільно з партнерами організувала оздоровлення. У програмі спортивні заняття, екскурсії, гірські прогулянки і розважальні заходи, які допоможуть дітям відновитися фізично і емоційно. Загалом від початку літньої оздоровчої кампанії відпочинок вже організували для понад 130 дітей, захисників, захисниць, ветеранів та учасників бойових дій із Буковини. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

рубати улюблену музику тут на Буковинській хвилі. Це безліміт хітової музики. Ми продовжимо, ну і продовж цієї години слухаємо тільки українську музику і сучасну, і олдскульну. Ну і вже за декілька миттєвостей, так, ми будемо з вами тут у рубриці «Що у кошику» від Таномаркет. Це дуже просто. Я вам буду давати підказки, ну а за допомогою цим підказкам ви телефонуєте до студії, так, і озвучуєте, що ж це за продукт від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Ну і нагадаю вам про те, що ввечері, так, у вас знову буде можливість знову зіграти в рубриці, тож обов'язково слухайте підказки, телефонуйте, грайте та вигравайте. Ну і реєструйтеся на розіграші через наш телеграм-бот. Нагадаю, потрібно відправляти найактуальніші промокотики, які ви будете час від часу чути впродовж цього етеру. Ну а далі залишаю вас в музичній компанії Альони Маргалієвої. Слухаємо роботу «Щастя».

Динки, ну і Альона Маргалієва з роботою щастя, от щойно складала нам компанію. Ну і нагадаю вам про те, що сьогодні у вас буде можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень, 270 мінімально, максимум 330. Ну а для того, щоб зареєструватися на розіграш, вам необхідно відправити промокотика посіпаки в Тано. Ще раз вам озвучую його, це посіпаки в Тано. Ну і нагадаю, що відправляти промокотика варто на телеграм-бот Буковинської хвилі. Радіо CV, нижнє підкреслення бот, адже саме завдяки ньому ви маєте можливість зареєструватися на розіграші. Поки ви реєструєтесь, кола з роботою на беззвучний вже нам складає компанію. Як добре.

компанію. Ну і вже за 2 хвилини 48 секунд ми приступимо до того, щоб приступити до розіграшу. Так буде рубрика «Що у кошику», тож обов'язково телефонуйте 095 275 0100, номер нашої студії для вас зараз активний.

0: Що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: 15.15 нам показують студійні годинники, а це означає, що настав час для нашої рубрики «Що у кошику» від «Тано Маркет», радіо «Буковинська хвиля 100FM». Все дуже просто. Я буду давати вам підказки, ну а ви за допомогою цим підказкам так орієнтуєтесь і, звісно ж таки, так визначаєте, що ж ми від вас і для вас заховали в продуктовому кошику. Якщо відповідь правильна, то цей продукт дістається саме вам, і ви маєте можливість його забрати у нас на Університетській 20 у Чернівцях. Все дуже просто. Ну і перша підказка перед тим, як прозвучить, нагадаю, номер нашої студії 095-275-0100. Так от, перша підказка. Цей об'єкт може народитися лише на вузькій смузі нашої планети між 25 градусами північної та 25 градусами південної широти навколо екватора. Ще раз занотовуємо. 25 градусів на північ і 25 градусів на південну широту беремо навколо екватора. Більше того, найкращі його екземпляри дозрівають виключно на висоті від 1000 до 200 тисяч метрів над рівнем моря, де колись вирували вулкани. Коріння рослини, яка дає цей продукт, буквально висмоктує з вулканічного ґрунту залізо, фосфор та калій, щоб потім передати їх у цей продукт. Ми розігреємо подрібнений концентрат екваторіальних вулканів. Так, що це у нас може бути? Ще раз озвучую вам про підказку. Так, що цей об'єкт може народитися лише на вузькій смузі нашої планети між 25 градусами північної та 25 градусами південної широти навколо екватора. Більше того, найкращі екземпляри цього продукту дозрівають виключно на висоті від 1000 до 2000 метрів над рівнем моря, де колись вирували вулкани. Так, є в нас телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, це Юрій.
2: Юрію, скажіть, будь ласка, вигравали в нашій рубриці?
3: Ні, вже більше місяця.
2: Більше місяця вже пройшло і маєте можливість виграти. Тож, прошу, що це в нас за продукт зараз розігрується?
3: Мені здається, що це чай.
2: Ви вважаєте, що це чай. Добре, приймаю цей варіант відповіді і скажу, що це не чай, але дякую, що спробували. Не чай. Викреслюємо цей варіант відповіді. Цей продукт може народитися лише на дуже вузькій смузі нашої планети між 25 градусами північної та 25 градусами південної широти навколо екватора. Більше того, найкращі його екземпляри дозрівають виключно на висоті від 1000 до 2000 метрів над рівнем моря, де колись вирували вулкани. Коріння рослини, яка дає цей продукт, буквально висмокує з вулканічного ґрунту залізо, фосфор та калій, щоб передати їх у цей продукт. Ми розігруємо подрібнений концентрат екваторіальних вулканів. Що це в нас може бути? Можете, хіба що, відповісти саме ви, але для того, щоб відповісти, треба дотелефонуватися до студії за номером 095-275-0100. Ще раз вам озвучую підказку, що цей об'єкт може народитися лише на дуже вузькій смузі нашої планети між 25 градусами північної та 25 градусами південної широти навколо екватора. Ще раз беремо навколо екватора 25 градусів північної та 25 градусів південної широти. Більше того, найкращі екземпляри цього продукту дозрівають виключно на висоті від 1000 до 2000 метрів над рівнем моря, де колись вирували вулкани. Коріння рослини, яка дає цей продукт, буквально висмоктує з вулканічного ґрунту залізо, фосфор, калій, щоб передати їх у цей продукт. І так... Ай-яй-яй, що зірвався телефонний дзвіночок. Зірвався. А дуже хотілося поспілкуватися. 095-275-0100. Цей об'єкт може народитися лише на вузькій смузі нашої планети між 25 градусами північної та стільки ж градусами південної широти. 25 північної і 25 південної широти. Де ж може народитися саме цей продукт навколо екватора? Більше того, найкращі екземпляри дозрівають на висоті від 1000 до 2000 метрів. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Наталя,
2: доброго дня. Наталя, так? Я правильно почув?
4: Так. Так,
2: скажіть, будь ласка, пані Наталя, чи вигравали в нашій рубриці? І скажіть, будь ласка, що ж це за продукт ми від вас і, можливо, навіть для вас заховали в продуктовому кошику?
4: Кава, думаю.
2: Ви вважаєте, що це кава. Скажіть, будь ласка, а чому саме такий варіант відповіді у вас виник, що це кава?
4: Ну, тому що я знаю, що вона там росте.
2: А якщо я зараз даю підказку наступну, то будемо залишатися на цьому варіанті відповіді? Чи, можливо, ми будемо міняти варіант відповіді?
4: Давайте спробуємо.
2: Добре, цей продукт, який ми зараз розіграємо, є неймовірно нестабільним хімічним союзом. У середині кожної мікрочастинки заховано понад 800 різних легких ароматних сполук та делікатних ефірних олій. Головний ворог цього продукту – звичайний кисень. Як тільки ви відкриваєте герметичну фабричну упаковку, повітря починає атакувати ці олії, і продукт щогодини втрачає свою магію. Саме тому його пакують або у залізні банки, або у щільні пакети зі спеціальним дегазаційним клапаном.
4: Я точно знаю, що це так упаковують каву, тому що вона дуже таку має таку ефірну олію. Взагалі її аромати різноманітні від сортів від того, де вона росте, в якій країні. От якраз в районі екватор, так як ви кажете.
2: Так.
4: Тому вона є і арабіка, і не арабіка, і індійська, і така.
2: А найбільше два популярних види кави, якщо брати. Там є арабіка, а є...
4: Зараз, чекайте. Арабіка і...
2: Давайте зробимо так.
4: Колись була бразильська, вона була така.
2: А давайте я зараз не буду вас мучити різноманітними додатковими питаннями. Ми зараз просто... Запросимо зараз всю сухарську аудиторію Буковинської хвилі сюди, до нас студії, щоб вони вам зараз поаплодували, тому що так ви виграли щойно каву Якобс Монарх Мелена 230 грамів. І чому я саме запитав, що є арабіка, так, а є ще і робуста. От,
4: як?
2: Арабіка і робуста.
4: Робуста,
2: так, от є.
4: Слово робота.
2: Ну, кава і робота це речі якраз такі сумісні, бо якщо нема кави, то нема роботи. Ну і давайте ще раз облески прозвучать саме для вас. Від цієї слухавської аудиторії Буковинської хвилі, ну і від нас також. Ну і діліться своїми враженнями. Ну і передавайте вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша.
4: Я вітаю вас, Вадиме, з закінченням вишу, отриманням диплому. Бачу вас в інстаграмі.
2: О, дякую.
4: Всім привіт вам передаю, ваші Буковинські хвилі, всім, хто де вас коли слухає. Всім наснаги, здоров'я, терпіння, миру нам всім і дівчатам, хлопцям, яким найважче, нехай їх Бог береже, забезпечу всім і всіма необхідним для їхнього захисту, охорони і забезпечення всіляку.
2: Дякую, пані Наталі, залишайтеся на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свою каву. Ще раз нагадую, що ми розігрували каву Якобс Монарх Мелена 230 грамів. І пані Наталя забирає. Так що так, буде попивати на роботі кавусь, тому що немає кави, немає роботи. Ну, а ще чого немає? Правильно, немає улюбленої музики і немає можливості потім працювати. А музика додає також продуктивності, як і кава. За мить будемо слухати Ламу і композицію «Тримай». Тож, тримайте хвилю хітового настрою, будучи з нами тут на Буковинській хвилі 100FM.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама. Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзив

0: Літонабір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099 31 36 720.
6: Телефонування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5755 від 21.12.2014 року.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Ну, як завтрашній день будемо розпочинати, все теж буде залежати від погоди. Ну, і звісно ж таки, так, погода завтра зміниться, погода навіть готова буде поплакати, скоріш за все, від щастя, тому що так вирішила освіжити вулицю, бо плаче від наслідків цієї спеки, яка відбувалася днями. Ну, і про погоду більш детальніше у середу 8 липня, завтра будуть прогнозувати на Буковині мінливу хмарність. І, звісно ж таки, так, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 23, обіцяють. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. Ну і наші сусіди, які теж мають можливість слухати Буковинську хвилю, теж будуть завтра під мінливою хмарністю, теж прогнозують місцями дощику, Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 23. Ну і звісно ж таки, так, зараз за вікном Буковинської хвилі і хмарно, і плюс 24.

0: Молодість у безліміті хітової музики. 15:33 на студійному годиннику. Вівторок, 7 липня, нам показують календарі. Ну і нагадаю, що щовівторка ви маєте можливість виграти на Буковинській хвилі ідеальний початок нового робочого дня. Так, сніданок під кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку, вам це обов'язково забезпечить. І сьогодні будемо розігрувати, ми зараз розіграємо кабачкові оладки зі страчателою. Якщо ви хочете виграти, все дуже просто. У нас діє промокотик «Король оладок». Ось такий у нас сьогодні промокотик. Тож вже відправляйте його телеграм-боту Буковинської хвилі радіо CV нижнє підкреслення бот, і ви автоматично стаєте учасником розіграшу кабачкових оладок зі страчателою. Ну і ще з додаточками так до саме цього сніданку.
1: Реклама.
0: Ну а поки ви реєструєте промокотика, нагадаю, що зараз «Пропорція Драйв», що на спуску на Калинку, запрошує на смачний відпочинок і літній настрій. Також ви маєте можливість завітати на сніданок або просто відпочити на затишній терасі, де саме зараз квітне лаванда. А ще ви маєте можливість спробувати сезонні новинки, авторські смузі, освіжаючі лимонади та оригінальні напої з матчею. І обов'язково спробуйте м'яке морозиво, ріжок або максі з різними посипками, фісташка, шоколад, полуниця, карамель або горіхи. Морозиво ви маєте можливість скуштувати у двох локаціях, що на спуску на Калинку та вулиці Ярослава Мудрого 200. Це була інформація про нашого партнера. Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Король оладок» телеграм-боту Буковинської хвилі, і ввечері ми визначимо переможця або переможницю. Ну а поки ви реєструєтесь, The Alibi Sisters, Анна і Ангеліна Заварські нам складатимуть компанію з роботою «Табу».
2: Реклама.
3: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва. За участі виконавців «Очі в очі» і «Вараш». Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті «Карабас».
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: Це Анна і Ангеліна Завальські з роботою «Табу» щойно складали музичну компанію. Ну і нагадаю вам про телеграм-бота «Радіо CV», нижні підкреслені бот, тож обов'язково заходьте на сайт 100fm.cv.ua і беріть участь в розіграші професійної консультації ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Ну а для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика «Корпорація зубів» телеграм-бота Буковинської хвилі. І серед усіх учасників рандомно ввечері ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримує подаруночок у вигляді професійної консультації ортодонта від стоматології «Марко Клінік».
1: Реклама.
0: Ну і поки ви реєструєте промокотика «Корпорація зубів», тим часом нагадаю про те, що стоматологія «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування каріюсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Ще раз вам повторюю цей телефончик: 066-074-2013. Всі деталі є на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижні підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Корпорація зубів» телеграм-боту Буковинської хвилі. Ну і якщо є місце, де дбають про усмішки всієї родини, то я точно впевнений, що є якесь місце і серед ваших фаворитів. Так, фаворитне місце, улюблене місце, місце, яке можна постійно хоч щодня відвідувати і не набридне. Я сподіваюсь, про це Чіф заспіває, так?

Вчителів з роботою місця щойно прозвучав. Так, ну і нагадаю, що неважливо в будь-якому місці, де б ви знаходилися, чи десь в межах Буковини, чи далеко за її межами, можна слухати Буковинську хвилю абсолютно всюди, де є доступ до стабільного інтернету. Так, ми не болотан, інтернет у нас вільний, і можна слухати Буковинську хвилю абсолютно всюди. Для того, щоб слухати нас в цифри, необхідно зробити декілька кроків. Один є найпростіший, це достатньо просто завітати на сайт Буковинської хвилі за адресою 100fm.cv.ua. Саме туди ви заходите, тицяєте на кнопку play і чуєте мене, чуєте всіх ведучих Буковинської хвилі, улюблену музику, улюблені програми, новини, так, все це в цифровій якості, абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Ну, а також встановлюйте зручний для вас мобільний застосунок, це Radio Player, онлайн Radio Box, Radio Garden, Tuning Radio. Є десятки різноманітних застосунків, про всі я точно перечислювати тут не зможу, бо не вистачить ефірного часу. Ну, а точно впевнений, що Буковинська хвиля присутня в багатьох мобільних застосунках, тож шукайте, додавайте в обране і не губіть на серед тій сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і не забувайте про соцмережі для того, щоб слідкувати за новинами Буковинської хвилі і не тільки. 100FM CV, наша сторінка в Instagram. Тож доєднуйтесь, не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції, не тільки першими. Ну а поки ви зараз виконуєте всі процедури для того, щоб зареєструватися в Інстаграмі, якщо вас там ще немає, що дуже дивно, хоча є люди, які кажуть, та наші ті соцмережі, для чого вони потрібні? Ну, для того, щоб не пропускати, що відбувається в нас тут на Буковинській хвилі, це в першу чергу. Віталій Козловський, робота мала, вже до нас вривається, тож будемо слухати.

0: завершувати безліміт хітової музики, але не забувайте про те, що традиційно з 14 до 16 ви маєте можливість слухати багато класної української і світової музики, так і сучасна, і олдскульна лунатиме. Це традиція, яку точно порушувати не варто. Хотів би я сказати, бувайте до завтра, але цього робити не буду. Скажу, що після 17 години наша зустріч тут на Буковинській хвилі обов'язково теж відбудеться. Ну а далі слово передаю Богдану Ластівці. Вже за після 16 години ви маєте можливість виграти живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Так, ви слухайте уважно підказки, телефонуйте до студії за номером 095-275-0100, граєте та виграєте. І так, після 17 години обов'язково з вами зустрічаємось тут в рамках рубрики «Завжди ближче». І не тільки, тому що так, всі розіграші, у нас ще зараз триває реєстрація, то всі розіграші обов'язково ввечері відбудеться, тож майте можливість так зловити всі найактуальніші промокотики. Це посіпаки в Тано, корпорація зубів, король оладок і шини пливуть. Майте можливість їх занотувати собі, передати своїм друзям, близьким, знайомим, так? І, звісно ж таки, так, самому зареєструватися, це найголовніше. Тож після 17 години обов'язково почуємось. Далі слово передаю Богдані Рихло. Вже за 7 хвилин і 43 секунди будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися про найсвіжіші, найактуальніші новини Чернівців, області, України та світу. Ну а безліміт хітової музики з вами прощається до завтра, а я ще не прощаюсь, тож зустрічаємось на Буковинській хвилі.
1: Реклама.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй. Oh.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Мамаєвщах на Буковині ускладнений рух через ДТП. У Чернівцях 18-річний хлопець викрав припаркований автомобіль, а у Чернівецькій області планують створити фабрику-кухню для шкільного харчування. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: До уваги водіїв, на автодорозі М-19 Доманове-Коваль-Чернівці Тереблече у селі Мамаєвці сталося ДТП. За попередньою інформацією з потерпілими. На місці працюють всі відповідні служби. Як повідомили в поліції, рух ускладнений, патрульні здійснюють реверсне регулювання і просять водіїв планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації. В Чернівцях 18-річному хлопцю повідомили про підозру за викрадення автівки. До поліції звернувся місцевий житель з заявою про зникнення припаркованого автомобіля Hyundai. Правоохоронці оперативно розшукали автівку і встановили особу підозрюваного. Ним виявився 18-річний чернівчанин, який, за даними слідства, незаконно заволодів транспортним засобом і втік на ньому з місця події. За скоєне хлопцю загрожує до 8 років ув'язнення. Досудове розслідування наразі триває. На ділянці вулиці Головної у Чернівцях в районі будинку номер 20 вже частково обмежать рух транспорту з 13 липня по 13 жовтня цього року. Про це повідомили в міській раді. Обмеження руху пов'язане з будівництвом водопровідної камери на існуючій водопровідній мережі міста у рамках проєкту з реконструкції. Роботи виконує київське ТОВ «Термосантехсервіс». Після завершення робіт там мають відновити дорожнє покриття і поверхневий шар тротуарів до 17 жовтня. На Буковині планують створити фабрику-кухню для шкільного харчування. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Проєкт передбачає створення окремого підприємства, яке готуватиме і доставлятиме гарячі обіди до шкіл. Очікується, що така система забезпечить харчуванням від 20 до 30 тисяч учнів, насамперед у закладах, які не мають власних харчоблоків. Наразі громади і районні військові адміністрації мають визначити приміщення для розміщення такого підприємства. Також до кінця серпня громади області повинні завершити підготовку до запуску безкоштовного гарячого харчування для всіх учнів перших 11 класів. Із вересня програмою планують охопити понад 95 тисяч школярів Буковини. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Інтер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Мої щирі вітання нашим радіослухачам, ерудитам, інтелектуалам, архітекторам Буковинського прогресу. Зі старту всім бажаю гарного настрою, світлої голови. Від слова до слова людина йде. Іноді все життя, зауважу колись Станіслав Єжилєць. А якщо ви любите загадки, добре пам'ятаєте цікаві факти і не боїтесь ризикнути своєю версією, ви в правильний час і на правильній хвилі. Це інтелект-шоу, де одне слово може принести вам 200 гривень. Я даю підказки, а ви телефонуєте і крок за кроком наближаєтесь до розгадки. Хто сьогодні стане найпідкмітливішим, дізнаємось просто зараз. З вами Богдан Ластівка протягом цієї години, і ми стартуємо.

0: сьогодні вівторок, 7 липня. І у нас сьогодні 200 гривень на кону. Цікаве завдання. І на початку, як завжди.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, звучить перша підказка. Будьте уважні. Коли останній звук забув, що його колись почули, у глибині мовчання народилася тріщина. Вона не ділила світ. Вона чекала того, хто одного дня навчиться бути її іншим боком. 095-275-0100 – наш номер телефону. Телефонуйте, хто знає відповідь. А у нас музична пауза.

вітаю всіх, хто до нас підключився щойно. Ну, а ми рухаємось далі. Прозвучала перша підказка, яку я готовий повторити. Отже, увага. Коли останній звук забув, що його колись почули, у глибині мовчання народилася тріщина. Вона не ділила світ, вона чекала того, хто одного дня навчиться бути її іншим боком. І я додаю одразу другу підказочку. Під морем, якого ніколи не існувало, лежить камінь без ваги. Один раз на тисячу ненароджених світанків він здригається так тихо, що навіть порожнеча відвертається, аби не почути цього руху. І я додаю одразу третю підказку, друзі, щоб веселіше було і напруга зростала. Увага! Третя підказка. Є птах, що літає лише тоді, коли небо перестає вірити у власну висоту. Його крила не торкаються повітря. Вони лише згадують місце, де ще нічого не було названо. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків, друзі.

0: 0951-250-100 наш номер телефону. Друзі, я чекаю ваших дзвінків і готовий повторити підказки. Під морем, якого ніколи не існувало, лежить камінь без ваги. Раз на тисячу ненароджених світанків він здригається так тихо, що навіть порожнеча відвертається, аби не почути цього руху. Є птах, що літає лише тоді, коли небо перестає вірити у власну висоту. Його крила не торкаються повітря. Вони лише згадують місце, де ще нічого не було названо. Отже, друзі, не прості підказки. Я впевнений, думаю, що ви думаєте, шукаєте відповідь. Ну, а це добре, коли людина щось шукає. Нагадую, що сьогодні на кону у нас 200 гривень, і ми готові приймати ваші дзвінки.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Конова.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Не шукайте відповіді в інтернеті.
3: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
2: Том Клінік. Рівненська 6.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: відкриття.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Шановні інтелектуали, шановні пані та панове, ми з вами знову на зв'язку. 095-275-0100 наш номер. І ще поки що ніхто не виграв наш приз. І у нас є радіослухач. Перший сьогодні радіослухач. Добрий вечір. Алло.
1: Добрий вечір.
0: Добрий вечір. Як вас звати?
1: Даша.
0: Пані Даша, дуже приємно вас чути. Яка ваша версія? Отже, що ви вважаєте це за слово?
1: Я гадаю, що це слово «думка».
0: Думка. Ваша версія, що це думка. Скажіть, будь ласка, а яка саме підказка наштовхнула вас саме на це слово?
1: Камінь. Що ми про камінь говорили, то я гадаю, що саме це.
0: Я зрозумів. Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль... На жаль, ні, вона неправильна. Я вважаю, що вам повезе обов'язково, а я додаю наступну четверту підказку. Будьте уважні. У печері без входу повільно росте світло. Воно не освітлює каміння. Воно терпляче чекає, доки темрява навчиться бачити саму себе. 095-275-0100, і ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде?
2: Володимир.
0: Пане Володимире, дуже приємно вас чути. Бажаю вам сьогодні гарного дня і дати врешті-решт правильну відповідь. Ми вас слухаємо. Що це на ваш погляд?
2: Я вважаю, що це брехня.
0: Це брехня. Хо-хо. У нас всюди сьогодні брехня і більше, ніж правди, як зазвичай, тим більше під час війни. Я вам вдячний за відповідь, але на жаль, ні, це не брехня. Це щось інше. Одного разу всі ріки перестали шукати море. Вони зібрались навколо краплі, яка ніколи не падала, але знала, чому виникають усі течії. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Юля.
0: Пані Юлія, дуже приємно. Отже, ваша версія?
3: Свідомість.
0: Ви вважаєте, що це свідомість?
3: Або усвідомлення, або свідомість.
0: Пані Юлія, це абсолютно правильна відповідь. Браво! Свідомість – це вища форма психіки, притаманна людині, яка полягає в активному відображенні дійсності, усвідомленні свого «я», контролі за власною поведінкою та здатності передбачати наслідки своїх дій. Ще раз оплески аудиторію. Бажаємо вам бути нашим постійним учасником. Ви постійно слухаєте наш ефір?
3: Кожен день.
0: Кожен день. Дуже приємно. Отже, у вас є можливість привітати друзів, колег, передати привіт комусь. Будь ласка, ви в ефірі.
3: Передаю привіт своїм колегам, всім буковинцям і нашим хлопцям та дівчатам, які нас захищають.
0: Дякую вам. Не кладіть слухавку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. А у нас далі океан. Ельзи.

0: сьогодні, друзі, швидко, достатньо швидко розіграли ми. Я не думав, я думав, що ми десь під кінець ефіру це зробимо. Але це говорить про єдине, про високий інтелектуальний рівень нашого радіослухача. Ну, а хто не зміг виграти, то у нас ще є що розігрувати.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» також можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шини пливуть» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз. Напишіть промокотик «Посіпаки в Тано» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а наш рандомайзер завжди обирає музику.

0: Сьогодні 7 липня, друзі, в Україні відзначають День працівників природно-заповідної справи та Всесвітній день шоколаду. Ну, по цьому дню працівників природно-заповідної справи хочу одне сказати. День є, а ліс вирубається далі. Ну, а Всесвітній день шоколаду, таке солодке свято, ми не можемо не пропустити. Якби ми могли вибрати, кожен день був би днем шоколаду. Однак історія визначила одну важливу дату. Саме 7 липня 1550 року шоколад вперше з'явився у Європі. Тоді його привезли з Америки, де місцеві народи вже століттями насолоджувалися цим смачним продуктом. Шоколад став справжнім відкриттям, яке швидко завоювало популярність серед європейців. Шоколад, зокрема чорний, є джерелом антиоксидантів, що знижують ризик серцевих захворювань. Згідно з деякими дослідженнями, помірне вживання темного шоколаду може знижувати кров'яний тиск і навіть покращувати мозкову активність. Шоколад навіть подорожував у космосі. У 1995 році астронавти НАСА мали шоколадні батончики на борту космічної станції, щоб поліпшувати свій настрій під час тривалих місій. Виявляється, шоколад може допомогти боротись з космічною нудьгою. І це не просто смачний десерт, друзі. Відомо, що шоколад має здатність підвищувати рівень серотоніну, тобто гормону щастя. Саме тому багато людей звертаються до шоколаду під час стресу або поганого настрою. Це стало своєрідним психологічним рятувальником, так можна сказати, у складні моменти. Хочу побажати всім нам, друзі, щоб у нас все було в шоколаді.
1: Ми знову

У середу, 8 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 14 до 23 градусів вище нуля. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 9 до 19 градусів з позначкою «плюс». Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 15 до 23 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 14 до 23 градусів з позначкою «плюс». От така у нас погода.

Друзі, у спілкуванні з оточуючими і близькими часто можна побачити, що люди насилу прощають, довго зберігають злобу і тримають в пам'яті завдані їм образи. Сенс вибачення не в тому, щоб забути подію або погодитись з нею, а в тому, щоб ми усвідомили, так, нас щось поранило, але ми готові відкрити нову сторінку у відносинах. Справжнє прощення вимагає, щоб ми зрозуміли кілька важливих речей в житті. Щоб пробачати, потрібно розуміти, що всім людям властиво помилятись, ображати або заподіювати біль іншим людям, в тому числі випадково і ненавмисно. За допомогою прощення ми говоримо собі, що приймаємо себе та інших як людей з плоті і крові, і не чекаємо ні від кого ідеальної поведінки. Ми розуміємо, що люди не завжди роблять те, чого ми від них чекаємо, і не завжди відповідають нашим очікуванням. І що в житті ми нерідко розчаровуємось. Тож давайте прощати, пробачати і від того становитись мудрішими і веселішими. На сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. І до зустрічі вже завтра, у середу, 8 липня, о 16 годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект-шоу.
1: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Шахраї виманили у Буковинки понад 60 тисяч гривень. У Чернівцях на вулиці Головній на 3 місяці обмежать рух транспорту, а з 1 вересня усі школярі Буковини харчуватимуться безкоштовно. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У жительки Заставни на Буковині шахраї виманили понад 60 тисяч гривень. За даними поліції, 31-річні буковинці зателефонував чоловік, який представився працівником банку. Під приводом захисту карткового рахунку він переконав жінку виконати його вказівки, після чого вона втратила 60 200 гривень. За фактом шахрайства правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу зловмисника. Поліція вкотре закликає не повідомляти стороннім реквізити банківських карток, паролі і коди СМС, не переказувати гроші на невідомі рахунки, а у випадку сумнівів самостійно звертатися до банку за офіційним номером служби підтримки. У Чернівцях на ділянці вулиці Головної в районі будинку номер 20 частково обмежать рух транспорту з 13 липня до 13 жовтня цього року. Про це повідомили міській раді. Обмеження руху пов'язане з будівництвом водопровідної камери на існуючій водопровідній мережі міста у рамках проєкту з реконструкції. Роботи виконує київське ТОВ «Термосантехсервіс». Після завершення робіт там мають відновити дорожнє покриття і поверхневий шар тротуарів до 17 жовтня. З 1 вересня усі школярі Буковини харчуватимуться безкоштовно. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Як повідомили в обласному департаменті фінансів, на організацію безкоштовного одноразового харчування для учнів перших 11 класів Чернівецька область отримає майже 272 мільйони гривень державної субвенції. Раніше за кошти державного бюджету безкоштовним харчуванням були забезпечені лише учні початкової школи. Розподіляючи кошти між громадами, враховуватимуть кількість школярів, які навчаються очно або за змішаною формою, кількість навчальних днів, а також розрахункову вартість одного прийому їжі – 50 гривень для учнів початкової школи і 60 гривень для учнів середньої і старшої школи. Ще 30 дітей буковинських захисників вирушили на відпочинок до гірського табору. Це уже третя група дітей, для яких Чернівецька ОВА спільно з партнерами організувала оздоровлення. У програмі спортивні заходи, екскурсії, гірські прогулянки і розважальні заходи, які допоможуть дітям відновитися фізично та емоційно. Загалом від початку літньої оздоровчої кампанії відпочинок вже організували для понад 130 дітей, захисників, захисниць, ветеранів та учасників бойових дій з Буковини. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, якщо після поїздки у літню спеку одразу заїхати на автомийку, можна ненароком нашкодити автомобілю. Фахівці радять спершу дати машині охолонути хоча б 15-20 хвилин.

0: Адже холодна вода на розпеченому кузові чи гальмівних дисках може спричинити так званий термічний шок. Через це на лакофарбовому покритті може з'явитися мікротріщини, а гальмівні диски деформуватися. Тож у спеку краще не поспішати. Це допоможе зберегти і гарний вигляд авто, і справність його деталей. А зараз історичний факт. Перші автомобілі не мали окремого лючка бензобака. Пальне заливали через отвір у баку, який часто розміщували під сидінням, позаду салону або навіть ззовні автомобіля. Лише з розвитком автомобілебудування приблизно у 1920-30-х роках виробники почали переносити заправну горловину на бік кузова, зробивши заправку значно зручнішою. А тепер до курйозів на дорозі. В Австралії справжньою знаменитістю став морський слон на ім'я Ніл. Коли він виходить на берег, водіям доводиться змінювати маршрути або просто чекати, бо Ніл може спокійно лаштувати собі відпочинок просто посеред дороги. А якщо настрій бойовий, атакує дорожні знаки, паркани і навіть припарковані автомобілі. Науковці пояснюють, що це цілком природна поведінка. Молодий морський слон таким чином тренується перед майбутніми сутичками за територію. А оскільки поруч немає інших самців, роль суперників дісталася дорожнім знакам і автівкам.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шини пливуть» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: магазинів «Тано».
1: 17.11 нам показують студійні годинники, а це означає, що вже за мить буде рубрика «Завжди ближче» від «Тано Маркет» та радіо «Буковинська хвиля 100FM». Все дуже просто. Я, Вадим Голунга, буду тут, в студії «Буковинської хвилі», ну а один із наших ведучих вже попрямував до «Тано Маркету» і зовсім скоро буде виходити в етер, так, для того, щоб вам допомагати складати вашого ж продуктового кошика. Ну, а до когось із вас зовсім скоро ми зателефонуємо, тож нагадую, що вам потрібно було реєструвати промокотика посіпаки в Тано. І хтось, цей щасливчик, отримує щасливого дзвіночка. Тож, той, хто зараз зареєструвався, так, обов'язково тримає телефон біля себе, тому що вже за мить до когось із вас надійде дзвіночок з номера 095-275-0100. Ну і нагадаю, ну, дуже прості правила, що ви називаєте різні продукти, а наш ведучий, який вже попрямував до Тано Маркету, буде складати їх у кошику в мережі магазинів Тано, в самому магазині. Так, в момент, коли ви кажете слово «стоп», ведучий прямує на касу і там буде підраховувати з дівчатами, на яку ж саме суму ви назбирали продуктового кошика. Також ви маєте право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли і не писалися, сума переноситься на наступний день. Якщо ви виграли, то забраний кошик можна, зібраний, можна забрати у нас на радіо на університетській 20 у Чернівцях. Нас тут на Буковинській хвилі. Так, вже йдемо дотелефонуватися до одного з наших слухачів або слухачок. Хто ж у нас це буде? Будемо дізнаватися за мить.
2: Завжди ближче.
0: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів Буковинської хвилі. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з Буковинською хвилою презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». Де з понеділка по четвер ви маєте можливість зібрати продуктового кошика на суму 300 гривень, ну а щоп'ятниці ми збираємо продуктового кошика на суму 600 гривень. Для того, щоб зареєструватися, варто вам впродовж цього дня, ну а також під час першої композиції, як наш Іван Ізрілик постійно на цьому наголошує, надсилати промокотик на телеграм-бота Буковинської хвилі, радіо свій нижнє підкреслення бот. А сьогоднішній промокотик у нас звучав ось так. Посіпаки в Тано. Ну і правила дуже прості. Зараз маю можливість швиденько їх знову озвучити. Якщо раптом хтось не в курсі, то слухач, який зараз уже нас чекає на лінії, він буде називати різні продукти, а ведучий складає їх у кошик в мережі магазинів Тано. В момент, коли слухач сказав слово «стоп», наш Максим, який, до речі, вже в Тано маркеті, так, він буде допомагати складати продуктового кошика. Кошика буде прямувати до каси і там буде підраховувати суму продуктового кошика. Нас уже Максим тут чекає. Привіт, як ти там?
2: Привіт, чекаю слухача або слухачку готовий складати.
1: Добре, так, це в нас вже є перший успіх, половина, точніше, успіху, так, що ви вже на низькому старті, тут я вже чую в магазині. А як вважаєш, хто ж у нас буде, слухач чи слухачка на лінії?
2: Знову слухачка.
1: Знову слухачка. І маєш рацію, тому що так, нашу сьогоднішню слухачку звати Наталя, вона, до речі, грала з нами в останнє, не повіриш, коли ще в грудні місяці. 9 грудня, начебто, так? Це було.
2: Тобто має досвід, так?
1: Має досвід, так, 9 грудня. І на яку ж саме суму наша слухачка Наталі збирала продуктового кошика, це ми будемо якраз таки уточняти. Пані Наталі, ви з нами тут в етері. Як нас чуєте? Як чуєте мене, Максима?
3: Чую і Вадима, і Максима дуже добре.
1: Прекрасно. На яку ж саме суму збирали продуктового кошика в останній, можете пригадати?
3: 1800 приблизно.
1: 1800 гривень. Так, саме така сума. Це така в нас сума була, так. А сьогодні у нас сума 300 гривень. Я ще перед етером якраз таки поспілкувався з пані Наталю. Так, все чудово, прекрасно знає, пам'ятає. Без правил навіть готова вже приступати. Тож, саме так, пані Наталю, чи починає?
3: Да, готова.
1: Ваш хід. Що починаємо?
3: Алло.
1: Так. Алло, чуєте?
3: Алло. Чуєте
1: нас? З чого починаємо, пані Наталя? Кажіть, що перше кладемо до кошика?
3: Олія Тано 1 літр.
1: Олія Тано 1 літр. Уже прямує до кошика. Так, наш Максим уже попрямував. І, пані Наталя, я думаю, ви знаєте про це нововведення, так, що додатково до олії обов'язково наш Максим щось покладе до продуктового кошика, еквівалентно саме до якраз до літражу. Що саме, Максим, покладеш до в якості додатку до кошика?
2: Давайте ставимо баунті на 2 батончики.
1: Райська насолода. Пані Наталя, враховуйте цей батончик до вартості продуктового кошика, так? І кажіть, що так. Кладемо далі?
3: Шоколадку Very Berry велику.
1: Велика шоколадка Very Berry. А з якими там смаками, можете сказати? Чи нехай зараз Максим нам підкаже, що там у нас є з представлених смаків?
2: Є молочна з арахісом, є молочна... Так, куки пінат з арахісом і з печивом, і просто з арахісом.
1: З арахісом і печивом, чи просто з арахісом?
2: Подвійним арахісом.
3: З подвійним арахісом,
1: так, є вже в кошику. Арахісом. Ну, сподіваюся, на арахіс у вас алергії немає, пані Наталі. Ми ж тут хвилюємося за всіх слухачів, тут переживаємо, щоб, боронь Боже, щось не сталося погане. І що далі кладемо?
3: Значить, олія, подвійне баунті, велика варіперія. Стоп.
1: Так, три позиції у нас вже є в продуктовому кошику, а це означає, що Максим з дівчатами вже попрямував на касу. І ви, пані Наталі, залишайтеся на лінії. Зараз буду поки ознайомлювати всіх слухачів з корисною інформацією. Ну, але перед цим нагадаю, що у нас працює Viber та Telegram 095-275-0100. Тож вже маєте можливість писати свої повідомлення, маєте можливість так вже робити ставки, чи впорається наша слухачка з своїм завданням зібрати та забрати продуктового кошика. Ну, а поки зараз прозвучить інформація про те, що
4: реклама.
1: Мережа магазинів Тано, це комфортно, комфортні та затишні магазини біля вашого дому з доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет з 6 по 12 липня. Купуйте зі знижкою. Майонез «Королівський смак» на перепелиних яйцях 72% 500 грамів. Мінус 25%. Кетчуп «Королівський смак» лагідний 350 грамів. Мінус 37%. Цукерки жувальні «Файні» Magic Carpets 90 грамів. Мінус 27%. Трубочки вафельні «Солодка долина» пряжене молоко 1 кілограм. Мінус 35%. Соус «Оліс Бургер» 180 грамів. Мінус 22%. Майонез «Українські традиції» домашній 50%. 300 грамів. Мінус 25% знижки. Також не забувайте сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Більше актуальної інформації ви маєте можливість знайти в додатку «Тано» та на сторінках в соцмережах Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Це була інформація про «Тано Маркет», так, що варто його якраз таки відвідувати. Ну і так, не надійшло повідомлення на наш Viber та Telegram, але нічого страшного. Будемо відразу вже дізнаватися у нашої слухачки пані Наталії, яка зараз уже нас чекає тут на лінії, і хоче якраз таки поцікавитися, чи впевнена пані Наталія в те, що вона не тільки збере, але й забере продуктового кошика. Якщо так, то на яку суму?
3: Знаєте, щось я вже не впевнена, що я його зберу. Мені здається, що я не розрахувала з ціною шоколадки Веріпері. Мені здається, що вона конкретно подорожала.
1: Угу. Але в будь-якому випадку ви заодно і собі, і всім слухачам подаруєте можливість завтра збирати продуктового кошика на більшу суму. Але так це чи не так, ми будемо дізнаватися вже з Максимом, якого ми вже знову сюди підключаємо до нашого етеру. І так, Максиме, ти з нами?
2: Так, я з вами. А мені хочеться уточнити оцю Веріпері, тобто ви думаєте, що вона коштує дорожче, так, ніж ви розраховували?
3: Так, да, мені здається, може дорожче, чим я думала.
2: Гаразд, а ще одне питання. Який кошик складати складніше? На 1800 чи на 300 гривень?
3: Ви знаєте, я вже навіть не знаю, чому, тому що у мене моя екселівська табличка, вона устаріла. Я давно її не оновлювала.
1: Так, бажано оновлювати базу даних, тому всі, хто кому там приходять оновлення, оновлюйте, бо потім ой-ой-ой, що буде старілими базами даних. Ну, Максиме, яка зараз інформація? Чи доведеться буде оновлювати цю табличку бази даних, чи лишиться та стара інформація?
2: Але я думаю, що табличку варто оновлювати, ну, хоча б раз в тиждень, слухати Вадима і Івана, які озвучують акційні пропозиції. Тому що сьогодні так і вийшло. Ну, пані Наталя відверто переоцінила ціни в Тано Маркеті, тому що там деякі позиції були зі знижками. І сьогодні вартість кошика 221 гривня 50 копійок. Великий недобір.
1: На превеликий жаль. Можна було поставити ще як мінімум ще одну шоколадку, там хоча б, ну, не сказати велику, там можна плитку було поставити, хоча б якусь плиточку. Пані Наталі, я сподіваюся, ви не засмучені з тим, що сьогодні у вас...
3: Вадим, а я хотіла би уточнити, а Максим поставив шоколадку з яким грамажом?
1: Ну,
2: яку саме?
3: Веріпері, 270 грам.
2: Велика шоколадка.
1: Велика шоколадка, так, велика 270 грамів.
2: Я вже там не пам'ятаю точно ціну, я вже вийшов, але вона приблизно 80 гривень коштувала.
1: Угу. Треба було поставити як мінімум...
2: І це був акційний продукт.
1: Ах, ці акції, бачите, що ці акції роблять. Можна було поставити як мінімум ще одну, і там вже можна було там зібрати і забрати продуктового кошика. Ну, пані Наталія, ви, я сподіваюся, ви не засмучені, ви навпаки втішені навіть тим, що доведеться буде оновлювати екселівську табличку, так, з тим, що не вийшло, але ви собі і всім слухачам подарували можливість завтра зібрати продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче» на суму 600 гривень. Ну, і маєте можливість навіть поділитися своїми враженнями, так, ви старалися, ви хвилювалися і ну, було би нелогічно не дати вам слово для того, щоб передати вітання. Тож прошу.
3: Передаю вітання слухачам Буковинської хвилі. Бажаю вам миру та злагоди у ваших сім'ях, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та всього на краще.
1: Дякую, пані Наталія. Не засмучитися, так, бач, Максиме, не вийшло. Цього разу, ну, бач, акції трошки так підводять. Зазвичай акції, мали би робити все для того, щоб можна було зібрати і забрати, але в будь-якому випадку ми ці акції не будемо звинувачувати, будемо казати, що так... Сьогодні,
0: казати,
1: сьогодні виграв
0: дякуємо
1: я.
0: За акції,
1: дякуємо так. За акції. Так. Ну, сьогодні виграв.
0: Тому я кажу, розумієш, коли якась позиція акційна, але вона у великому кошику, вона не надто впливає там на ціну, так? А коли це маленький кошик, коли це на 300 гривень, то тут саме це і зіграло сьогодні.
1: Але в будь-якому випадку будемо завтра чекати пані Наталю вже в рубриці «Завжди ближче на суму 600 гривень». Ну і тобі дякую, Максиме, за допомогу. Так, сьогодні виграв я, як там у нас так говорять в нашому колективі. Будемо тебе чекати тут на Буковинській хвилі. Ну і, друзі, завтра будемо збирати продуктового кошика на суму 600 гривень, 540 мінімальний. Максимум 660. Завтра впродовж цього дня слухайте найактуальнішого промокотика. Відправляйте його на телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо Сіві, нижнє підкреслення бот. І завтра, після 17 години, до когось із вас ми обов'язково дотелефонуємось. Ну, а моя присутність тут на Буковинській хвилі продовжується. Розіграші, звісно ж таки, тривають. Найактуальніші промокотики буду ще озвучувати так, щоб ви встигли дозареєструватися. Тому що розіграшів сьогодні є ще дуже-дуже багато. Ну, і, до речі, про розіграші. У нас зовсім скоро буде рубрика «Що у кошику?», тож будемо діставати один із продуктів, який ми від вас і для вас заховали в продуктовому кошику. Так, тож, обов'язково слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ну, а рубрика «Завжди ближче» прощається з вами до завтра.
4: Завжди ближче.
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
5: Ну що, куди їдемо цього літа?
7: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
8: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
7: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
8: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
10: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно.

0: Дікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
8: Від Дано Маркет.
7: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

0: Реклама.
1: Ну і як будемо планувати день завтрашній у нас на Буковині? Будемо дізнаватися все згідно погоди, чим вона нас тішиме. Хоч і зараз на вулиці. Так, сонечко засвітило, можливо, подарує нам якісь приємні новини. Ну і подарувало нам інформацію не тільки сонце, але й улюблені метеорологи, те, що на Буковині мінлива хмарність і місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці – завтра прогнозують від плюс 14 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі-Важківцях та Берегометі – від плюс 9 до плюс 19. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську – від плюс 15 до плюс 23. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями будуть дощі. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від плюс 14 до плюс 23. Ну а зараз, у вівторок, 7 липня, за вікном Буковинської хвилі, так, хмарно, так, трошки вже ясниться, є сонце, і показують термометри нам плюс 25.

Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100, тож за 30 секунд готуйтеся для того, щоб набирати, так, грати і вигравати. Рубрика «Що у кошику» обов'язково буде в рамках нашого вечірнього етеру.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику? Будемо дізнаватися ми разом з вами і будемо дізнаватися за допомогою дуже нестандартних підказок уже сьогодні. Так, що ж ми заховали від вас і для вас у продуктовому кошику? Зараз буде звучати звуковий, так, звуковий сигнал, буде звучати звукова підказка, тож зараз маєте можливість її уважно послухати. Ну і потрібно після цього дотелефонуватися до нашої студії за номером 095-275-0100. Що заховано ось тут, згідно цьому звуку? Так, ви маєте можливість дати свій варіант відповіді. 095-275-0100. Друзі, ще раз нагадую. Так. Друзі, ось такий у нас звук. Так, і за допомогою цього звуку вам потрібно буде відгадати, що ж ми від вас і для вас заховали в продуктовому кошику. 095-275-0100 – це номер нашої студії, саме туди потрібно телефонувати, так, і якщо ви озвучуєте мені точно відповідь, так, то цей продукт дістається саме вам. Є в нас вже телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, Володимир.
2: Володимир, скажіть, будь ласка, вигравала в нашій рубриці?
3: Чесно, не пам'ятаю.
2: Не пам'ятаєте? А як так взагалі вийшло? Пане Володимире.
3: А, так, да, я вигравала.
2: Коли вигравали востаннє? 1 липня. Ну, це буквально нещодавно було. Пане Володимире, маєте можливість трошки перепочити, так, і взяти участь в інших розіграшах, так. Ну, і ще що найголовніше, кажіть своїм друзям та знайомим, так, нехай теж вони обов'язково телефонують. Домовились? Дякую за дзвіночок. 095-275-0100. Друзі, телефонуйте до нашої студії. Так, якщо ви ще ні разу не вигравали, так, або не вигравали дуже давно. Ну і згідно цьому звуку потрібно зараз буде, ну, як мінімум, ще накинути декілька варіантів, що ж від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Ще раз послухаємо. Зараз тут такий спонтанний АСМР в етері Буковинської хвилі. 095-275-0100. Друзі, це рубрика «Що у кошику?». Не просто так хтось вирішив тут в АСМР тут пограти. Ми тут зараз розіграємо продукт, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Так, є у нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Алло, доброго дня.
2: Доброго дня. Як вас звати?
4: Мене звати Ілля. Я хотів сказати, що бути... Круасан.
2: Так, ще раз.
4: Круасан.
2: Круасан, так. Ви вважаєте, що там заховано круасан в цій пачечці. Добре, приймають цей варіант відповіді, і я скажу, що це не круасан. Але, пане Ілля, дякую, що спробували. Так. Дякую, пане Ілля, вам теж всього найкращого. Бережіть себе. Ну і, звісно ж таки, так, пан Ілля десь трошки близько знаходився. Це не круасан, але пан Ілля десь трошки близько. Добре, зараз будемо читати, що ж входить до складу цієї продукції. Так, до складу входить продукт молоковмісний, сирний, молоко в крові чи знежирене, замінник молочного жиру. Боже, скільки емуляторів. Тому і не дивно, чому наш Іван Ізрілик постійно, бо я вже шугався цього всього, так, лякався від такого складу. Продукт молокомісний сирний, до якого саме продукту входить саме цей склад, так, ви маєте можливість озвучити. Тут у нас, якщо дозвонитись до студії, 095-275-0100. Продукт молокомісний сирний, туди входить молоко коров'яче знежирене, замінник молочного сиру, сіль, кухонна харчова. Це поки я озвучив, поки що найперше, що входить до складу саме цього продукту. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди потрібно телефонувати і озвучувати свій варіант відповіді. Що ж насправді ми тут заховали? Ну, в принципі, як озвучив пан Ілля, це круасан, так, але це не круасан, але щось дуже близько. Я скажу, що щось дуже близько якраз таки між цим. Що може бути ще таке, як круасан, схоже? Ну, ваші варіанти відповіді будемо зараз приймати, якщо ви дозвонитесь до нашої студії 095-275-0100. Друзі, саме туди ви телефонуєте і озвучите свій варіант відповіді. І так, давайте ще раз скажу, що входить туди. Входить до складу борошно-пшеничне, вода питна, цукор білий кристалічний, олія сонячникова рафінована, дріжджі пресовані, сіль, кухона, кунжут білий. Так, що може входити до складу саме цього продукту? Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
0: Наталія.
2: Пані Наталі, скажіть, будь ласка, вигравала в нашій рубриці?
0: Ніколи
2: вперше, вперше. І ви тут уже почули, мабуть, звук, як звучить конкретно саме цей продукт. Що входить до цього продукту? І хочу якраз таки дізнатися, що входить, який варіант відповіді у вас уже склався?
0: Ну, я собі думаю, з того входять вершки, там... якийсь молочний продукт. Знаєте, ну, це не походить на кефіра і на...
2: Молоко коров'яче знежирене входить до цього продукту, замінник молочного сиру, сіль, кухонна, харчова. А до якого саме продукту входить саме, саме цей склад? Пані Наталі, ви знаєте? Складно відповісти, чи поки немає ніяких варіантів стосовно цього?
0: Ну, воно йде до, не знаю, йде до блінчиків, до цього всього.
2: До млинців. Приймаємо варіант відповіді, що це млинці, так?
0: Я так собі думаю.
2: Добре, приймаємо варіант відповіді млинці і скажу, що це не млинці, але дякую, що спробували. 095-275-0100, не круасан і не млинці, але, ну так, уже все з кулінарії, так. Ще раз озвучую склад. Борошно пшеничне входить до цього продукту. Вода питна, цукор білий кристалічний, олія сонячникова рафінована, дріжджі пресовані, сіль кухована, кунжут білий. Так, сіль кухонна, так, прошу. Є в нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
5: Добрий вечір.
2: Добрий вечір, як вас звати? І прошу ваш варіант відповіді.
5: Віка.
2: Віка, що входить до складу цього продукту? Який це продукт ми зараз розіграємо в рубриці «Шоукош»?
5: Можливо, це упаковка «Барні».
2: Упаковка «Барні». Добре, приймаю цей варіант відповіді. На превеликий жаль, це не упаковка «Барні», але дякую, що спробували. Не «Барні». Так, викреслюємо і цей варіант відповіді. Так, що ще входять до цього продукту? Так, емульгатор E509, EM252, закваска бактеріальна, молоко, сідальний ферментний препарат. І так, що ще нам зараз можна запропонувати слухачі. Представтесь, будь ласка.
6: Добрий день, Юлія.
2: Юлія, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці? Якщо ні, прошу ваш варіант відповіді.
6: Давно не вигравала.
2: Ну, тоді приймаємо ваш варіант відповіді. Що це може бути?
6: Ну, це щось із випічки. Я думаю, що це або... як вона називається, ватрушка.
2: Ватрушка. Ви вважаєте, що це ватрушка. Добре, приймаю цей варіант відповіді, але так, ви маєте рацію, що це з випічки. Але це, на превеликий жаль, не ватрушка. Не ватрушка. Викреслюємо цей варіант відповіді. Так, доповнення ще до цього продукту, так, що я озвучив основу. А далі входить до нього, що там у нас, філе курчати бройлера 49%, панірівка, вода питна, олія соняшникова рафінована, крохмаль картопляний, сіль кухонна харчова, пшенична клітковина, ароматичний компонент, ідентичний натуральному. Так, екстракт перцю, духмяного імбир. Боже, що ж там такого входить до цього продукту? І що це за продукт? От цікаво дізнатися саме ваш варіант відповіді. 095-275-0100. Так, представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
7: Доброго дня, Світлана мене звати.
2: Світлана,
7: скажіть. Я думаю, що це ролліні.
2: Ролліні, так? Так. В принципі, щось ми якраз десь сходимося в тому, що це випічка. Але, на превеликий жаль, це не ролліні. Не ролліні. Але дякую, що спробували. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Саме туди ви телефонуєте і озвучите свій варіант відповіді. Не ролліні. Не ролліні, але в принципі так, в чомусь ми якраз таки сходимося, що це, ну, не просто там один компонент входить, їх там декілька. Так, ще до цього продукту входить, хотів би я сказати, але у нас є вже телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка, як вас звати?
5: Віка, друга спроба.
2: Віка, друга спроба. Прошу, що це може бути?
5: Я думаю, що це багет.
2: Ви вважаєте, що це багет. І скажу ось що так, це насправді Це насправді багет, міні-багет з нагетсами від Novus дістається саме вам, так, і маєте можливість його посмакувати. Ну і, звісно ж таки, як наша сьогоднішня переможниця, ви маєте можливість передати вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі, ваша.
8: Гарного всім настрою і привіт всім чернівцям. Моєму другу Нікіті.
2: Дякую, дякую. Я сподіваюся, ваш друг обов'язково почув привітання. Зараз отак біля радіоприймача бере і махаю вам у відповідь. Ну, а ви, пані Міка, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок у вигляді, так, багета, міні-багета, при цьому ще так, з нагетсами від торгової марки Novus. Це, якщо що, інформація на правах реклами. Ну, і рубрика «Що у кошику» так уже на цьому завершує свою присутність. Завтра будемо розігрувати теж багато цікавих подарунків. Які ж саме подарунки будуть, варто слухати вже починаючи з ранкового шоу. 7.40 там теж буде рубрика «Що у кошику», у програмі «Тані день» буде, у безлімітній хітової музики. І завтра ввечері теж будемо діставати один із продуктів, які від вас і для вас ми заховали в рубриці «Що у кошику». Ну і, друзі, попереду у нас ще багато цікавих розіграшів. Після 18-ї години ми дізнаємося, хто ж отримує свої подаруночки. А саме, хто ж отримує свою консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік, кому ж пощастить посмакувати оладки в кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку, і хто ж заправить свою бібіку на 10 літрів пального. Все це ми після 18-ї години обов'язково дізнаємося. А у нас рубрика «Що у кошку» на сьогодні завершується, а ми продовжуємо свою присутність у вечірньому етері.
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».
9: Реклама.
10: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Зробіть, будь ласка, каву.
12: Вам тут чи з собою?
13: Тут чи з собою?
12: Тут чи з собою?
13: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
11: Зижмей. Спуск на Калинку.
14: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
15: Інтелект.
14: Для роботи.
15: Інтелект.
14: Для фільмів і ігор.
15: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
14: Тобто кращий вибір – це інтелект?
15: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
16: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол. Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
19: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
20: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцеве. 45А 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. Кактус. Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
21: Не шукайте відповіді в інтернеті.
22: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
21: Том Клінік. Рівненська 6.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
9: Реклама.
24: Львівські круасани представляють рубрику
25: «Ну ви і закрутили!»
24: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

тут на Буковинській хвилі, як завжди, з 17 по 19, зазвичай з Іваном Ізраїликом. Ну а зараз хочу вам нагадати про те, що в нас ще триває реєстрація на розіграші від наших партнерів. Ну і нагадаю вам про те, що кабачкові латки зі страчателою від нашого партнера, пропорції, що на спуску на калинку, можуть дістатися саме вам, тож обов'язково реєструйте промокотика «Король Оладок». Для того, щоб виграти консультацію ортодонта, при цьому ще професійний від нашого партнера стоматології «Марко Клінік», користуйтеся промокотиком «Корпорація зубів». Ну, а для того, щоб виграти 10 літрів пального, вже користуйтеся промокотиком «Шини пливуть». І після 18-ї години будемо визначати переможців або переможниці, які отримують свої подаруночки від наших партнерів. Моя присутність ще на цьому не завершується. Слово передаю для підсумку дня Богдань Рихло. Вже за хвилину 57 будемо дізнаватися, чим нас потіше день, який від нас відходить. Ну і спортивна хвиля з Катериною Урсаті теж обов'язково буде лунати, так, для всіх фанатів спорту, для всіх, хто слідкує за спортивними новинами. Промокотики відправляти потрібно, нагадую, нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. В один клік можна знайти його на сайті stofm.cv.ua.

0: 23-річного чоловіка. Інцидент стався у селі Василівка Дністровського району. За попередньою інформацією, під час відпочинку біля водойми чоловік послизнувся на бетонній стіні, впав і отримав серйозні травми. Рятувальники допомогли медикам зафіксувати потерпілого на твердих ношах і транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. За попередніми даними, у чоловіка підозрюють важку травму хребта. Обставини події наразі з'ясовують. У селі Лужани на Буковині в річці Совиця зафіксували масову загибель риби. За інформацією Чернівецького рибоохоронного патруля, під час обстеження річки зафіксували загибель щуки, окуня і сріблястого карася. Попередні збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження і встановлюють причини масової загибелі риби. У рибоохоронному патрулі також закликають жителів області повідомляти про подібні випадки на гарячу лінію відомства. В Чернівецькій області викрили контрабанду сигарет на понад 15 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомили про підозру 44-річному громадянину Молдови, який працював у міжнародній компанії-перевізнику. За даними слідства, чоловік намагався вивезти до Румунії 360 тисяч пачок сигарет без українських акцизних марок, сховавши їх серед понад 15 тонн полуниці. Під час перевірки у пункті пропуску Мамалига митники виявили невідповідність ваги вантажівки. Автомобіль направили до пункту пропуску Порубний Шерет, де сканер підтвердив наявність прихованого вантажу. Після часткового розвантаження правоохоронці знайшли 480 ящиків із сигаретами. Чоловікові вже повідомили про підозру. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від 6 до 11 років. На Буковині планують створити фабрику-кухню для шкільного харчування. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Проєкт передбачає створення окремого підприємства, яке готуватиме і доставлятиме гарячі обіди до шкіл. Очікується, що така система забезпечить харчуванням від 20 до 30 тисяч учнів, насамперед у закладах, які не мають власних харчоблоків. Наразі громади і районні військові адміністрації мають визначити приміщення для розміщення такого підприємства. Також до кінця серпня громади області повинні завершити підготовку до запуску безкоштовного гарячого харчування для всіх учнів перших 11 класів. На це область отримає майже 272 мільйони гривень державної субвенції. Із вересня програмою планують охопити понад 95 тисяч школярів Буковини. Для жінок з інвалідністю у Чернівецькій області створюватимуть доступніші медичні послуги. Чернівецька громада стала однією з 7 в Україні, де реалізують проєкт «Здоров'я жінка». Його мета – покращити доступ жінок і дівчат з інвалідністю до якісних і безбар'єрних медичних послуг. Про це повідомили військові адміністрації. Наразі в громаді триває дослідження доступності послуг із репродуктивного і сексуального здоров'я. В опитуванні вже взяли участь понад 50 жінок, а результати допоможуть визначити їхні потреби і спланувати подальші зміни. У межах проєкту планують провести аудити медзакладів, закупити спеціальне обладнання, навчити медиків, а також надати жінкам з інвалідністю грошову допомогу та асистивні засоби. Проєкт реалізують за підтримки міжнародних партнерів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Хвиля. Партнер програми «Акванайс, вода
1: мого життя». Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Іспанія на останніх секундах вирвала перемогу над Португалією з рахунком 1-0 та вперше з 2010 року вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Героєм матчу став Мікель Меріно, який забив переможний гол на 90 плюс 2 хвилині. Але для Кріштіану Роналду цей поєдинок став останнім у кар'єрі на мундіалях. Навколо чемпіонату світу 2026 спалахнув скандал через рішення FIFA щодо дискваліфікації Фоларіна Балогуна. Після червоної картки форварду збірної США дозволили зіграти в наступному матчі. І це викликало хвилю критики та дискусій про рівні застосування правил у світовому футболі. Ця історія містить низку тверджень. Зокрема, про втручання Дональда Трампа, офіційну заяву УЄФА та плани змінити президента FIFA. Теніс. Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдона, обігравши американку Ешлін Крюгер у двох сетах. Наступною суперницею українки стане фіналістка турніру 2024 Жасмін Паоліні. А матч Костюк-Паоліні відбудеться вже завтра, 8 липня, і розпочнеться о 15-й годині на Суспільне спорт. Баскетбол. Чемпіон України БК Дніпро відмовився від участі в Кубку Європи ФІБА наступного сезону. Причиною стали зміни у форматі турніру.

Через збільшення кількості матчів і неможливість проводити домашні ігри в Україні, команда мала б майже 2 місяці провести в постійних переїздах. Отож, Україна вперше з сезону 2014-15 залишилася без жодного представника у баскетбольних єврокубках. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

Дандрам, вечірній Атар на Буковинській хвилі продовжується. Ну і Артем Пивоваров з Клавдією Петрівною розпочинають нову музичну годину з роботи «Барабан», тому що так, будемо бити по барабану печалі. Ну і, звісно ж таки, будемо для вас розігрувати круті подаруночки. Нагадаю, що для того, щоб виграти консультацію при свідомості професійного ортодонта від нашого партнера стоматології «Марко Клінік», варто користуватися промокотиком «Корпорація зубів». Для того, щоб виграти свій смачненький подаруночок, ідеальний початок нового робочого дня – це кабачкові оладки зі страчателою від кав'ярні «Пропорція», вам необхідно користуватися промокотиком «Король оладок». Ну і 10 літрів пального від мережі «ЗСТЕЛС» теж обов'язково вас чекатимуть завдяки промокотику «Шини пливуть». Хто ж у нас буде переможець чи переможниця, все це ми будемо дізнаватися впродовж цієї години. Тож встигніть зареєструватися завдяки цим промокотикам. Ну а нагадаю, що реєстрація проходить через телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот. В один клік наш бот можна знайти на сайті 100fm.cv.ua. Ну а поки ви реєструєтесь, Майк Познер і Девід Гетта з роботою «I went back to Ibiza» вже нам складатимуть музичну компанію. І після цього дізнаємося, хто ж отримає свій перший подаруночок.

0: 18.15 нам показують студійні годинники. Ну і нагадую вам про те, що ми вже будемо дізнаватися, хто ж стане своїм щасливчиком, який отримує консультацію ортодонта, при цьому ще й професійно, так, від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Продовж цього дня на радіо Буковинська хвиля ми розігрували консультацію ортодонта. Нагадую, що вам потрібно було користуватися промокотиком «Корпорація зубів». Саме цей промокотик вас приведе до перемоги. Ну і перед тим, як ми дізнаємося ім'я нашого сьогоднішнього переможця або переможниці, прозвучить інформація
1: реклама
0: про нашого партнера. Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування каріюсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижні підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Ну а зараз дізнаємося ім'я нашого сьогоднішнього переможця або переможниці. Хто ж у нас буде, бо ми вже запускаємо рандомайзер. І він нам показує, що в нас сьогодні є переможниця. Звати її Сальвіна, у якої номер телефону закінчується на 384. Пані Сальвіна, ми вас вітаємо з виграшем в особисті повідомлення. Підемо до вас, постукаємось для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок від нашого партнера стоматологічної клініки «Марко Клінік». За мить дізнаємося, хто ж отримує свій подаруночок у вигляді, так, початку, при цьому ще й приємного початку нового робочого дня, сніданок від нашого партнера кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. Кавачкові оладки зі страчателою чекають когось із вас.

0: 18:20 нам показують студійні годинники. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що у нас тривав розіграш. Ідеально початку нового робочого дня. Сніданку від кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. Нагадаю, що ми розігрували кабачкові оладки зі страчателою і з додаточками також. Ну і хто ж у нас буде сьогодні переможцем чи переможницею, будемо дізнаватися, тому що ми вже будемо запускати рандомайзер саме зараз тут в прямому етері. Але перед цим трошки інформації
1: реклама
0: про нашого партнера. Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. Ну, а також ви маєте можливість прийти на смачний відпочинок на «Пропорцію драйв» чи на спуск на Калинку. І, звісно ж таки, маєте можливість отримати там літній настрій. Тут можна завітати на сніданок або просто відпочити на затишній терасі, де саме зараз квітне лаванда. А ще ви маєте можливість спробувати сезонні новинки, авторські смузі, освіжаючі лимонади та оригінальні напої з матчею. І обов'язково спробуйте м'яке морозиво, ріжок або максі з різними посипками: фісташка, шоколад, полуниця, карамель, горіхи. Морозиво можна скуштувати у двох локаціях: на спуску на Калинку та на вулиці Ярослава Мудрого 200.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну а хто ж у нас буде сьогодні переможцем чи переможницею? Давайте будемо вже дізнаватися. Ми запускаємо рандомайзер. І хто ж у нас буде? Переможець чи переможниця? Переможець чи переможниця? Так, Юлія, пані Юлія, у якої номер телефону закінчується на 181, отримує свій подаруночок у вигляді кабачкових оладок зі страчателу від нашого партнера кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. Пані Юлія, в особисті повідомлення, йдемо до вас стукатись для того, щоб вам розповісти всі деталі. Ну, а друзі, у нас ще попереду ще один подаруночок у вигляді 10 літрів пального від мережі АЗС Телс. Хто ж у нас буде? Все це ми дізнаємося зовсім скоро, тож будьте з нами.
2: Реклама.
3: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
0: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Ніко нова.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
4: Може, хто

не прозвучало в безліміті хітової музики на 100 FM. Вечірньому безліміті хітової музики, давайте вже будемо це назвати, тому що вечірнє шоу – це вже більше всього нашого Івана Ізрілика, якраз таки фішка. Він же у нас тут живий і нефільтрований, так. Ну і, друзі, так, що у нас ще зараз очікується? Очікується в нас результати. Хто ж у нас буде переможцем або переможницею, хто ж отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Стелс. І нагадаю вам про те, що о 8.05 вам потрібно було слухати найактуальнішого промокотика у програмі «Крихітка рулиця». Наша Богдана Рихло вам озвучувала його. Це шини пливуть. І зараз ми тут прямо в етері визначимо переможця або переможницю, кому ж дістануться 10 літрів пального. Тож уже запускаємо рандомайзер. І так, що нам буде казати рандомайзер? Хто ж у нас буде переможець чи... Таки переможниця. Так, Галина, у якої номер телефону закінчується на 633, стає переможницею і щасливицею 10 літрів пального. Давайте зараз оплески прозвучать саме для неї, так? Ну і, звісно ж таки, в особисті повідомлення ми повідомимо про результат, так, особисто Галину. Тож, пані Галино, чекайте свої повідомлення. Ну і нагадаю вам про те, що о 8.05 завтра слухайте актуальний випуск, новий випуск, при цьому ще так, програми «Крихітка рулиць». Ловіть актуального промокотика, реєструйте його через телеграм-бота Буковинської хвилі, тож нехай вам щастить. Ну а ми продовжуємо, далі слухаємо Imagine Dragons і роботу Natural.

0: У середу, 8 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 19. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 23. Погода.
1: 18.34 показують годинники. Вівторок, 7 липня за календарем. Ну і я, Вадим Голунга, на цьому вже буду завершувати свою присутність саме тут, на Буковинській хвилі. Але не забувайте про те, що з 14 до 16 завтра з вами ми обов'язково будемо тримати хвилю хітового настрою. Ну і завтра після 17 години обов'язково з вами будемо проводити цікаві розіграші. Так буде рубрика «Завжди ближче», «Що у кошику». Ну і звісно ж таки, завтра ми дізнаємося, кому ж пощастить отримати задоволення для душі та тіла від Балі і СПА. На цьому моя вже присутність завершується. Бажаю всім гарного завершення вівторка. Гарних, звісно ж, гарного вам вечора. Налаштовуйте себе тільки лише на приємне та позитивне. Бережіть себе та своїх близьких. Ну і, звісно ж, будьте з нами на Буковинській хвилі. Тож, до завтра. Всім па-па. Обов'язково з вами почую.

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Саммерфест». Живий звук. Альона Омаргалієва.
3: Я не п'яна, я просто закохана.
2: За участі виконавців «Очі в очі».
3: Тебе ти не був, я тебе знайду.
2: І «Вараш».
4: Якщо це не любов, то тоді що?
2: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Саммерфест». Квитки на сайті «Карабас».
5: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
6: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
0: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

Я пам'ятаю, як приїхали припили, щіпили очима кліп, хапать мій пали, поїли музикою кліпами, ай, залишилися лиш тими, ким були. Купами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, ну в перший раз, декілька тисяч накрутили, навігали,

0: Поліція Буковини відкрила кримінальне провадження через загибель риби у річці Совиця. У Чернівецькій області затримали водія, який серед полуниці віз контрабанду цигарок на 15 мільйонів гривень, а на Буковині планують створити фабрику-кухню для шкільного харчування. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині надзвичайники врятували травмованого 23-річного чоловіка. Інцидент стався у селі Васильівка Дністровського району. За попередньою інформацією, під час відпочинку біля водойми чоловік послизнувся на бетонній стіні, впав і отримав серйозні травми. Рятувальники допомогли медикам зафіксувати потерпілого на твердих ношах і транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. За попередніми даними, у чоловіка підозрюють важку травму хребта. Обставини події наразі з'ясовують. У селі Лужани на Буковині в річці Совиця зафіксували масову загибель риби. За інформацією Чернівецького рибоохоронного патруля, під час обстеження річки зафіксували загибель щуки, окуня і сріблястого карася. Попередні збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у понад 1 100 000 гривень. На місці події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження і встановлюють причини масової загибелі риби. У рибоохоронному патрулі також закликають жителів області повідомляти про подібні випадки на гарячу лінію відомства. В Чернівецькій області викрили контрабанду сигарет на понад 15 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомили про підозру 44-річному громадянину Молдови, який працював у міжнародній компанії-перевізнику. За даними слідства, чоловік намагався вивезти до Румунії 360 тисяч пачок сигарет без українських акцизних марок, сховавши їх серед понад 15 тонн полуниці. Під час перевірки у пункті пропуску Мамалига митники виявили невідповідність ваги вантажівки. Автомобіль направили до пункту пропуску Порубний Сирет, де сканер підтвердив наявність прихованого вантажу. Після часткового розвантаження правоохоронці знайшли 480 ящиків із сигаретами. Чоловікові вже повідомили про підозру. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від 6 до 11 років. На Буковині планують створити фабрику-кухню для шкільного харчування. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Проєкт передбачає створення окремого підприємства, яке готуватиме і доставлятиме гарячі обіди до шкіл. Очікується, що така система забезпечить харчуванням від 20 до 30 тисяч учнів, насамперед у закладах, які не мають власних харчоблоків. Наразі громади і районні військові адміністрації мають визначити приміщення для розміщення такого підприємства. Також до кінця серпня громади області повинні завершити підготовку до запуску безкоштовного гарячого харчування для всіх учнів перших 11 класів. На це область отримає майже 272 мільйони гривень державної субвенції. Із вересня програмою планують охопити понад 95 тисяч школярів Буковини. Для жінок з інвалідністю у Чернівецькій області створюватимуть доступніші

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

На Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

Будинок корабель у Чернівцях побудував багатий торговець для свого брата-моряка. Правда це чи ні, але будинок виглядає насправді дуже ефектно.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

звучить число Пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа Пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.